jaz pa ti tako zavedno. Bova eno, nisem rad me nobeno, sem k mami tudi zate vseeno. Bora bi da je tako, da si rečem zgin pa da res ni te. Ampak kamer ko se umaknem ti pa tvoje nasme sledite mi.

se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

about me. Thank you.

0: To je moj dan, poje Vili Resnik, naj bo tu. Danes tudi vaš dan, poglejmo na vremensko napoved. 6:11 minut je ura. Zahodno od Beljaka bo danes večinoma oblačno. Na vzhodu dežele in na južnem Koroškem pa bo vsaj občasno sončno. Popoldne se bo povsod uveljavilo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 17 do 21 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes večinoma sončno z rahlo občasno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 18 do 23 stopinj.
1: Kdo si ti?

Selena Gomez in Enrique Iglesias Stabilato Uraje skoraj 26 minut in mi se bomo tudi danes v ponedeljek 5. oktobra podali po valovih časa. Leta 1582, današnji dan zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja, ni obstajal v Italiji, v Španiji, na Poljskem in Portugalskem. Leta 1953 je bilo prvo dokumentirano srečanje anonimnih narkomanov. Leta 1962 je skupina The Beatles v Veliki Britaniji izdala svoj prvi veliki hit Love Me Do. Leta 1975 je avstrijski dirkač Niki Lauda prvič postal svetovni prvak v Formuli 1. Leta 1989 je Dalaj Lama dobil Nobelovo nagrado za mir. Leta 2007 pa je, potem ko je več let zatarjevala, da je čista, atletinja Marian Jones na sodišču v New Yorku v solzah priznala jemanje steroidov in napovedala konec kariere.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: to pa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
2: Ura je 6:30. Marijan Koletnik pa je danes jutre vaš poosebljen vir informacij.
3: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Film Mila Marija režiserke Andrine Mračnikar je na filmskem festivalu v Zürichu prejel nagrado občinstva. Film je imel tam svetovno premiero kot edini avstrijski film in med 28 filmi najbolj prepričal občinstvo. Film pripoveduje zgodbo mlade Mile, ki se leta 1942 na Koroškem skupaj z bratom pridruži oboroženemu odporu koroških Slovencev proti nacizmu. Koroška premiera bo 2. decembra v Beljaku, kjer bodo film predstavili na filmskem festivalu K3. Slovenski premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Nato bo v Rimu na pogovorih z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bodo v ospredju dvostranski odnosi in aktualne razmere v svetu. Z Meloni naj bi govoril tudi o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Med odprtimi vprašanji sta zastopstvo Slovence v italijanskem parlamentu ter priznavanje slovenskih diplom v Italiji. Predsednik avstrijske socialdemokratske stranke Andreas Babler se postopoma umika z vrha stranke. Do konca leta bo ostal podkancler, nato naj bi to funkcijo prevzel finančni minister Markus Matapova. Babler pa bo lahko ostal minister. Stranko bosta za zdaj vodila Korošec Filip Kuhar in Eva Marija Holcleitner. Babler je svoj umik utemeljil z željo po enotnosti stranke. Poudaril je, da so notranji spori socialdemokratom škodovali. Pa še k športu. V Koroški ligi je slovenski atletski klub proti Sirnicu igral 2-2 in je trenutno četrti na lestvici. V podligi Sredina so se Bilčovščani in amatjeri Celovške Avstrije razšli z 1-1, v podligi Vzhod sta Svinec in Globasnica igrala neodločeno 0-0. Galicija in Šmihel pri Pliberku sta se razšla z 2-2, Celani pa so doma izgubili z 1-2 proti Kregu. V drugem razredu D pa so amatjeri SAK slavili 4-2 proti Podkrnosu.

Oshki kviz. Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš. A vseeno se učiš. Ne pozabi, danes ob 7:20.

0: glaube ich, 20 minut pred 7. je slišali bomo jutranjo duhovno misel in ves ta teden nas bo svojimi mislimi v našem programu spremljala profesorica verouka na slovenski gimnaziji in referentka pri društvu Iniciativ Angola Marija Šeme Bonici.
1: Pozdravljeni. Evangelij nam danes pripoveduje o usmiljenem Samarijanu. Učitelj postave vpraša Jezusa: kdo je moj bližnji? Jezus ne odgovori z razlago, ampak z zgodbo. Ob cesti leži človek, oropan in napol mrtev. Duhovnik in levit ga zagledata in gresta mimo. Mimo se gre zelo lahko. Imamo celo dobre razloge. Mudi se nam, nevarno je, saj ne moremo pomagati vsem. Potem pride tujec, Samarijan, ki ga domačini niso marali. Ko ga zagleda, se mu zasmili. Obveže mu rane, ga odpelje v gostišče, plača in obljubi, da se bo vrnil. Ko poslušamo poročila, se zdi, kot da ob cesti leži v svet. V Ukrajini vojna ne pojenja. V Gazi in Libanonu so ljudje brez doma in brez kruha. V Sudanu se dogaja ena največjih humanitarnih katastrof našega časa. Mnogi so ranjeni, še več jih je pozabljenih. Zagrabi nas občutek nemoči. Kaj naj storim jaz? Jezus na koncu obrne vprašanje. Ne sprašuje več, kdo je moj bližnji, ampak kdo je bil bližnji ranjenemu. Tisti, ki mu je skazal usmiljenje. Ne moremo rešiti vsega sveta. Lahko pa ne gremo mimo. Z molitvijo, z darom, za tiste, ki pomagajo. Z dobro besedo sodelavcu ali sosedu, ki je ranjen na svoj način. Pojdi in delaj tako tudi ti. Naj nam Bog podari srce, ki se pusti ganiti. Lep dan vam želim.

Fechtari, Sobilitos, Pismio, Tennessee, Whisky, 8 minut pred 7. je, pri nas pa sledi zdaj pregled tiska. Andreas Babler se bo moral umakniti z vrha socialdemokratske stranke. Finančni minister Markus Marterbauer bo prevzel začetkom leta 2027, poroča danes časnik Kleine Zeitung. S 1. oktobrom velja prepoved nabiranja gob, v gozdovih pa še naprej potekajo kontrole. Autorica Charlotte Zorel je prejemnica dramaturške nagrade gledališke hiše Neue Bühne Villach, lahko še beremo. Beljaški VSV je v zvezdni hokejski ligi z mednarodno udeležbo ISHL podlegal Dunajčanom, KAC pa je v Linzu doživel debakel. Še naprej neporažena je avstrijska nogometna reprezentanca v Ligi narodov, ekipa selektorja Ralfa Rangnika je po zaostanku na Kosovu izenačila in dosegla neodločen rezultat 1-1. Tudi Kronen Zeitung poroča danes, da je Avstrija obdržala belo majico in ostaja na vrhu razpredelnice v skupini B3 Lige narodov. Nemški kancler Merz je Kijevu obljubil milijarde za orožje. Avstrijski zvezdni kancler Stoker obljublja štartni denar v višini 500 evrov za vsakega novorojenčka. In kmetje na barikadah, lahko še beremo, zaradi poletne suše morajo kmetje prikopovati seno, sicer lahko izgubijo premije.

0: motivirao. Jesem preenkrat zelo, zelo rad snusal.
1: Kaj pa zdaj?
0: Ampak jo, če imaš potem nekoga poleg sebe, če kdo spi zraven tebe, pa vstaješ ob štirih, to potem ni tako, tako fajna, ne?
1: Ja, seveda.
0: Malo moteče, ne?
1: To je, jaz mislim, to je kot ostajanje po etapah, tako se mi to zdi, to je to snusanje.
0: Čeprav strokovnjaki pravijo, da ni tako pametno, je pa tako fajn, je pa tako blagodejno.
1: To pa ja.
0: Da... Jo, jutri ga bom, enkrat ga bom spustil, no.
1: Dobro, morda pa drugič dvakrat.
0: 7:05, ura, lepo.
1: Dobro jutro.

Sedem in 12 minut je ura, sledijo aktualni podatki o vremenu. Ponekod na južnem Koroškem je danes zjutraj megleno, drugod oblačno, ponekod pa tudi že jasno, ampak to se tako hitro spreminja, da se ne upam trditi, kako je trenutno v posameznih krajih. Vem pa za temperature. Velikovec in železna kapla javljata plus 3 stopinje, plus 4 stopinje trenutno na Bistrici pri Pliberku, v Barovljah 5 stopinj, Celovec in Beljak javljata 6 stopinj in v Šmohorju stajate pri plus 4 stopinjah. Na južnem Štajerskem je danes jutraj jasno in brez oblakov, le ponekod je nekaj jutranje megle, temperature pa dosegajo 5 do 8 stopinj.

0: Tutsch noch 20 Minuten Jazz-Set, Moje.
1: Kruschki Quiz.
2: Moje Dusch, kaj mi vaštu uvahko bauwe?
1: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš. A vseeno se učiš. V Kruškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področji. Težiščno o Kruški oziroma dvojezični Kruški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
6: To je pa oblika za navrt, kar bo že prišla.
1: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 minut v slovenskem sporedu ORF.
0: Ja, in tudi danes je lahko v vašem slovenskem sporedu ORF s klicem in svojim znanjem zagotovite novo nagrado. In sicer je to danes dobropis za vstopnino za dve osebi za ogled Blejskega gradu, za dve kavi in dve kremšniti, lepo vabljeni k sodelovanju. Naša telefonska številka se glasi 0463 501 110 in linije so zdaj odprte. In že je z nami prvi kandidat, prva kandidatka, s kom pa sem povezan. Lepo dobro jutro.
7: Ja, dobro jutro, tukaj pa Bilčovs.
0: Bilčovs, a mi še ime poveste?
7: Ja, Reichmann.
0: Reichmann, kako še?
7: Melita.
0: Melita, lepo dobro jutro. Hvala lepa za klic in za sodelovanje. Jaz imam pa danes sledeče vprašanje za vas. Koliko mostov je na železniški progi med Celovcem in Gradcem, ki je bolj znana tudi pod imenom Goliška železnica, Koralmbahn? Sta to dva mostova? Jih je več kot 15 ali jih je več kot 100? Kaj pravite? Koliko mostov je na progi med Celovcem in Gradcem, preko katerih gre ta železnica? To je... Žal napačni odgovor in ima možnost še drugi kandidat, druga kandidatka. Hvala vam kljub temu za sodelovanje in jo, morda se pa spet kdaj slišimo.
7: Adio.
0: Srečno, adio.

0: Ja in že imamo naslednjega kandidata, kandidatko. Lepo dobro jutro, s kom pa sem povezan?
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja.
1: Kaj pa Milena Enšpila?
0: Milena Enšpila, Milena, kaj pa vi pravite, koliko je teh mostov čez...
1: Ja, morda pa kar zamem več kot 15.
0: Hm. A veš, da jih je, a veš, da jih je več kot 100? Nač ne deje, Milena. Hitra železniška povezava med Celovcem in Gradcem je dolga 130 km, od tega je 50 km v predoru, na progi pa je več kot 100 mostov. Tako da, kljub temu, hvala lepa za sodelovanje in želim veliko znanja in sreče potem še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Se slišimo. Adio, srečno.
1: Adio.

0: 7 in 1 in 30 minút je ura sledijo aktuálne informácie. Pri mikrofónu je Marian Koletnik.
1: Koroška uživo. Poročila. Film Mila Maria režisérke Andrine Mračnikar je na filmskom festivalu u Zürichu prejel nagrado občinstva. Film je imel tam svetovno premiéro kot edini austrijski film in med 28 filmi najbolj prepričal občinstvo. Film pripoveduje zgodbo mlade Mile, ki se leta 1942 skupaj s bratom pridruži oboroženemu odporu koroških Slovencev proti nacizmu. Koroška premiera bo 2. decembra v Beljaku, kjer bodo film predstavili na filmskem festivalu K3. Slovenski premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Nato bo v Rimu na pogovorih z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bodo v ospredju dvostranski odnosi in aktualne razmere v svetu. Z Meloni naj bi govoril tudi o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Med odprtimi vprašanji sta zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu ter priznavanje slovenskih diplom v Italiji. Pa še k športu, v 2. košarkarski ligi se je včeraj uspešno začela sezona za člansko ekipo Polfin Košcelovec, ki v novo sezono vstopa z novim glavnim sponzorjem, po katerem nosi tudi ime Polfin Košcelovec. V prvi tekmi sezone so varovanci novega trenerja Igorja Kešlja v gosteh premagali ekipo Future Team Štejamak 105-75. Državni prvak v dviganju uteži Dominik Čertov iz Celje z ekipo AKH Fösendorf v finalu Zvezne lige osvojil 2. mesto. Čertov je skupno dvignil 315 kg in s tem bil najboljši tekmovalec svoje ekipe. Zmagala pa je ekipa Föst Linz. Pa še nogomet, v Koroški ligi je slovenski atletski klub proti Sirnicu igral 2-2 in je trenutno četrti na lestvici. V podligi Sredina so se Bilčovščani in amaterji Celovške Avstrije razšli z 1-1, v podligi Vzhod sta Svinec in Klobasnica igrala neodločeno 0-0, Galicija in Šmihel pri Pliberku sta se razšla z 2-2, Selani pa so doma izgubili z 1-2 proti Kregu. V drugem razredu D pa so amaterji SAK slavili 4-2 proti Podkrnosu.
2: Varno na podslovenskim sporedom ORF zgoščen in upočasnjen je jutrni pomet na mestnih upadnicah. Večjih ovir v prometu pa danes ni srečno in varno vožnjo.

0: Goroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled pestrih kulturnih dogodkov po Južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.
1: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na spletnih prireditvenih koledarjih. Tu izveste nekoliko več o bogati kulturni dejavnosti pri nas na Koroškem.
2: Pregled bogatega kulturnega dogajanja in delovanja ima za nas danes Julija Šelanda Obid, poslovodkinja Slovenske posvetne zveze.
3: Pisana kulturna jesen se nadaljuje in že jutri v torek bo odprtje že 26. lutkovnega festivala Cikri Cakl ob 19.30 v kulturnem domu v Pliberku s predstavo Cankar lutkovnega gledališča Maribor. In v tej predstavi gre za prav posebno lutkovno predstavo za odrasle, ki na osnovi pomembnih del velikega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja nagovarja teme, kot so to hrepenenje, krivda, družbena neenakost, erotika, vera in smrt, pač te teme, ki jih je on obravnaval. Na festivalu, ki bo trajal do 18. oktobra, bo na ogled na različnih lokacijah cela vrsta predstav za mlado in starejšo publiko. V petek 9. oktobra pa bo v Železni kapli na sporedu prva od treh literarno-glasbenih prireditev pod geslom Rad bi s teboj ob 60. rojstnem dnevu Fabijana Hafnerja, ki bi ga praznoval letos junija. Sledita še dva večera 10. in 11. oktobra v Pliberku in v Svečah. Nastopajo na vseh teh večerih Magda Kropivnik, Janez Gregorič in Gabriel Lipuš, v Svečah se jim bo pa pridružila še mezzosopranistka Bernarda Fink. Poleg tega pa bo v sredo v KNK centru prva predstava Abonmaja Pogled le. V sredo do povdne vabijo v Slovensko gimnazijo na odprtje razstave Slovenska pisna beseda na Koroškem. V Dobroli vasi bo prav tako v sredo odprtje razstave Silvije Visočnik-Hontala. In otroci se bojo v petek popovdan lahko podali v Šentjanž, kjer bo kreativna delavnica z Melino Kumar-Reichmann v KNK centru. V soboto ob 17. uri pa vabijo v Dobrlo vas na premiero lutkovne predstave Koroški mestni godci. V soboto zvečer bo na Obirskem jesenski koncert, v nedeljo ob 9. uri pa SPD Srce v Dobrli vasi vabi na kulturni pohod z Zdravkom Hadalapom.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: V Drveši vasi pa je doma naš zvesti opazovalec vremena Franc Kvežnik. Lepo dobro jutro, pozdravljen.
4: Ja, lepo dobro jutro vam v Celovcu in vsem poslušalcem.
3: V Celovcu ja. Je taka magva, Franc, da je skoraj sosedne hiše ne vidim, kak pa je pri vas.
4: Ja, pa nas je prežil, malo sonce sjel, sicer pa zdaj že vidim, da tudi malo što megleno, ampak što je zanimivo, pa nas v Drveši vasi ni megle toliko čudne, ampak če pa dolta povadam proti dobu, je pa vidim, da je dole zmen magva in to je že časih tak bovo, ko sem še na šiht hodil, sem se spriveka pelal, ko sem gre tako ob osnicu prišel, pa sonce se je ugare. To je tako, ker si, ne vem, kak je što, pa vidim, da je drugače. Žima otaka namrgla, da se sonce mo težko diva, da bi skozi prišel, ampak što bo zdaj, po navodi što pa le zgine in pa je pa še kot lep dan drušal.
3: Ja. Napovedujejo tako, ja. Zdaj zjutraj še malo megleno, pole bo pa lep, lepo jesensko vreme.
4: Lepo jesensko, je tako fajn, ja. Bomo pa tam 5 stopin, se reče, zjutraj že kar fajn frišno, ali? In po navodi je tako, ali? Če ti zdaj si na soncu, ti je fajn, prijetno, rad sediš na soncu, ker ni več čiste vročine, če pa v senci sediš, pa imam veter potane, pa kol mrzlo tu, jaz.
3: Ja, ja, ja. Ne veš, kako bi se oblekl, če si na soncu.
4: Ja, pač malo zmerano jo pomet zravno. Moš
3: šmet,
4: ja. Ja, genau, ja.
3: Franc, kaj se dogaja pri vas? Kaj je novega?
4: Ma, veš kaj, zdaj še ta nedela je bova zelo intenzivna, a ne? Mi smo imeli v Pliberku eno gledališko predstavo iz Slovengradca, ena amaterska skupina prišla z ena lepa komedija. Smo se malo zabavali, to je popoldan bovo. Do poldan smo imeli na Humcu eno zahvalno mašo, tudi zmeraj na šeti dan, na šeto nedelu bi rekel. No pa le v sosednji v sosednjem Šmiheju so imeli pa repica praznika, ne?
3: Ja.
4: In smo seveda tudi ja pogledali, je zelo zanimivo in so mi zdi, da je zelo ena lepa reč, ko se štek napravili, ni ne vem, koliko je čudne napravljajo, ampak veliko, veliko tistih stojnice bo, tako tudi iz Slovenije, kot tudi štu domačih pavri, so ki po svojemu nekaj dvarega ponujal. Mal nekaj smo pojedli, pa popili in mal se podružili, pa tak hitro mine cajta, veš.
3: Pol pa konec tedna hitro mine, ja.
4: je pa tak mi časi, če mu rekli, da je šel frajcajt stres. Da?
3: Tako je, ja.
4: Ja, pa ko pa boš, je mre tu biti, ja ne, pa je pa fajn, ja.
3: Tudi to mora biti. Franc, veš kaj, to me še zanima, a kaj poslušaš naš koroški kviz na radiju?
4: Ja. Ja, in danes imate že poklicat, ampak pa nisem prišel skozi, no ni problema, ne? Ampak jaz vem, da še ta vprašanje, ko je nas bolo, je bolo tako malo, no, se je rekel, kajko mostov, a ne tam od Celovca do Drata. In če ti misliš, da koj tiste mojsti šteješ, kjer cuh čez pelo jih res ni veliko, ker ambar graš tu ti jih čez mojsta, ne, tam čez Dravo. Pa što dole pa nas na brijeh grače zdrav, venč kaj mojstov tokih ni, ampak verjetno pa štejejo tuj one mojsti, kjer se od enega kraja na oni kraj mre plit, to se reče gmojnske ceste ali pa druge ceste, pa še tisti mostovi, ko gra život čresta, ne, je vse mojsta, ne.
3: Tiste smo vse zajeli pa na to zašteli, zato jih je pa teko, ja.
4: Zato jih je pa teko in jaz tako je što povadam, čez Pliberka greš tu, pa do ta Dudova je že tam ne 5-6 mostov, a ne. To je pa 10 km, niti ne, 6-7 km, veš.
3: Zato jih je pa teko, ja, čez tu.
4: Zato pa prideš tako, ali što pa niša ne misli tako, to je malo tako na to, kao vprašanje bol, jo, kajko je moj števče, da tam posokaj misliti.
3: Maš prav, ja, bomo mogoče morali malo premisliti ta vprašanja. Ampak veš kaj, nihče ne bo nidičen, ker nihče ni zmagal in zato to ostane v našem checkpotu po pole.
4: Ja, sem pa je tašljiv, bar tu enkrat že mimo vsekova, veš, tako bo, Jaz sem pa zastopil, da kako ljudi je ta živel še Slovencev, ne kako je procentov, bo kako odstotkov.
3: Tako, tako.
4: In pa le, seveda, da jih ni bo ustvo, tako ti se vategujemo, ali? Ampak pa zvodi si bolj kšajta, veš.
3: Na, je pa na mentru tega, da se malo kaj naučimo. No.
4: Jo, je pa fajn, jo, na, mene je zelo zanimivo še ta igra, jo, je fajn.
3: Fajn. Hvala, Franc, za poročanje, lep dan želim, fajn se ime in upam, da se kmalu spet slišiva.
4: Jo, tudi tebi in vsem lepo pozdrave, pa vsem poslušalcem in lep teden, no, uživajmo.
3: Jo, enako, adio.
4: Bore do srečno.

0: Ura bo zdaj 8 po poročilih z Dunaja, pa se spet slišimo v oddaji Dobro jutro z marsičem zanimivim in seveda dobro glasbo. Uživajte še naprej in ostanite z nami.
1: Koroška.
0: Po poročilih z Dunaja pa se spet slišimo v oddaji Dobro jutro z marsičem zanimivim in seveda dobro glasbo. Uživajte še naprej in ostanite z nami.

8:10 minut je ura, pogledamo na vremensko sliko in na vremensko napoved za naslednje dni. Zahodno od Beljaka bo danes večinoma oblačno, na vzhodu dežele in na južnem Koroškem pa bo vsaj občasno sončno, popoldne se bo posod uveljavilo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 17 do 21 stopinj. Jutri bo mnogo sonca, jutranja megla naj bi se kmalu razblinila in na to bo pretežno sončno. Temperature bodo dosegle največ 17 do 22 stopinj. V sredo bo prevladovalo mirno sončno jesensko vreme s temperaturami do 23 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes večinoma sončno z rahlo občasno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18 do 23 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo lepo zlato jesensko vreme z mnogo sonca in temperaturami do 24 stopinj. V Sloveniji bo danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na vzhodu države, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle.

0: 20 minut čez 8 je slišali bomo ponovitev jutranje duhovne misli. Pripravila jo je profesorica verouka na slovenski gimnaziji in referentka pri društvu Iniciativ Angola Marija Šeme Bonici.
1: Pozdravljeni. Evangelij nam danes pripoveduje o usmiljenem Samarijanu. Učitelj postave vpraša Jezusa: kdo je moj bližnji? Jezus ne odgovori z razlago, ampak z zgodbo. Ob cesti leži človek, oropan in napol mrtev. Duhovnik in levit ga zagledata in gresta mimo. Mimo se gre zelo lahko. Imamo celo dobre razloge. Mudi se nam, nevarno je, saj ne moremo pomagati vsem. Potem pride tujec, Samarijan, ki ga domačini niso marali. Ko ga zagleda, se mu zasmili. Obveže mu rane, ga odpelje v gostišče, plača in obljubi, da se bo vrnil. Ko poslušamo poročila, se zdi, kot da ob cesti leži v svet. V Ukrajini vojna ne pojenja. V Gazi in Libanonu so ljudje brez doma in brez kruha. V Sudanu se dogaja ena največjih humanitarnih katastrof našega časa. Mnogi so ranjeni, še več jih je pozabljenih. Zagrabi nas občutek nemoči. Kaj naj storim jaz? Jezus na koncu obrne vprašanje. Ne sprašuje več, kdo je moj bližnji, ampak kdo je bil bližnji ranjenemu, tisti, ki mu je skazal usmiljenje. Ne moremo rešiti vsega sveta, lahko pa ne gremo mimo. Z molitvijo, z darom za tiste, ki pomagajo, z dobro besedo sodelavcu ali sosedu, ki je ranjen na svoj način. Pojdi in delaj tako tudi ti. Naj nam Bog podari srce, ki se pusti ganiti. Lepo.

0: Skoraj, polde vetiche, Marian Koletnik nas bo spet obvestil, kaj je novega, kaj se dogaja pri nas in naokoli na vrsti so poročila v slovenskem jeziku.
1: Koroška v živo. Poročila. Film Mila Marija režiserke Andrine Mračnikar je na filmskem festivalu v Zürichu prejel nagrado občinstva. Kot edini avstrijski prispevek je tam doživel svetovno premiero in med 28 tekmovalnimi deli najbolj prepričal občinstvo. Mila Marija pripoveduje zgodbo mlade Mile, ki se leta 1942 skupaj z bratom pridruži oboroženemu odporu koroških Slovencev proti nacizmu. Koroška premiera bo 2. decembra v Beljaku, kjer bodo film predstavili na festivalu K3. V avstrijske kinodvorane prihaja 15. januarja. Danes obeležujemo Svetovni dan učiteljev, ki letos poteka ob 60. obletnici UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev. V ospredju je poziv k večji podpori učiteljskemu poklicu, ki se v številnih državah sooča s pomankanjem kadra. V Sloveniji dan učiteljev zaznamujejo tudi razprave o načrtovani šolski reformi. Slovenski minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič je napovedal prehod z 9-letne na 8-letne osnovno šolo. Pa še k športu. V 2. košarkarski ligi se je včeraj uspešno začela sezona za člansko ekipo Polfin Koš Celovec, ki v novo sezono vstopa z novim glavnim sponzorjem Polfin, po katerem nosi zdaj tudi ime. V prvi tekmi sezone so varovanci novega trenerja Igorja Kešlja v gosteh premagali ekipo Future Team Steiermark 105-75. Državni prvak v dviganju uteži Dominik Čertov iz Sel je z ekipo AKH Fösendorf v finalu Zvezne lige osvojil 2. mesto. Čertov je v potegu in sunku skupno dvignil 315 kg in s tem bil najboljši tekmovalec svoje ekipe. Zmagala pa je ekipa First Linz. V smučarskih skokih je pretekli konec tedna član športnega društva Zahomc Julian Smit v celinskem pokalu v nemškem Klingentalu na veliki skakalnici v soboto osvojil 11., v nedeljo pa 12. mesto. Pa še nogomet. V koroški ligi je slovenski atletski klub proti Sirnicu igral 2-2 in je trenutno 4. na lestvici. V podligi Sredina so se Bilčovščani in amatjeri Celovške Avstrije razšli z 1-1, v podligi Vzhod sta Svine in Globasnica igrala neodločeno 0-0, Galicija in Šmihel pri Pliberku sta se razšla z 2-2, Selani pa so doma izgubili z 1-2 proti Kregu. V 2. razredu D pa so amaterji SAK slavili z 4-2 proti Podkrnosu.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 5. oktober ali Vinotok, to je 278. dan v tem letu. Načeli pa smo koledarski teden 41. Pregovo o vremenu se danes glasi, če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi. Luna je trenutno v raku, to je danes po luninem koledarju dober dan za umiritev, za ljubezen, obisk zdravnika, za delo z ljudmi, za investicije ali delo v gospodinstvu, manj dober pa naj bi bil za tekmovanja ali skupinsko delo. Danes se začenja teden otroka, opozorja nas, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi. Denimo s pozdravom, potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Danes je svetovni dan učiteljev, ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Obeležujemo danes svetovni dan boja proti prostituciji. 5. oktober je tudi svetovni dan epilepsije. Danes obeležujemo tudi dan dobrih dejanj. Dobro dejanje je lahko izreči kompliment, podariti majhno darilo ali pa aktivno pomagati in reševati težave. 51. rojstni dan pa praznuje danes ameriška igralka Kate Winslet, za katero pa še danes ne vem, zakaj tam v morju, ko je potonila Titanic Jacka, ni enostavno potegnila gor na tisto leseno plosko in bi še danes oba živela in bila srečna, ampak ja, mene je nihče ne vpraša.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: prebere.
1: Kaj naj prebere?
2: Kaj naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
1: Kaj naj prebere?
3: Ega, koga naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče,
1: išče. Berem, bereš,
0: biraj. Bera je prava,
4: prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Današnji literarni nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki nam bo predstavil knjigo Eichmann v Jeruzalemu. Ta temelji na reportažnih prispevkih politične filozofinje in zgodovinarke Hanne Arendt z procesa, na katerem so leta 1960 sodili nacističnemu poveljniku Adolfu Eichmannu.
6: Danes bi vam rad predstavil knjigo z naslovom Eichmann v Jeruzalemu, poročilo o banalnosti zla. Knjigo je napisala Hanna Arendt, v slovenščino jo je prevedla Polona Glavan. Hanna Arendt, priznana ameriška intelektualka nemških korenin, politična filozofinja in zgodovinarka, je poučevala politologijo in filozofijo na izobraževalni ustanovi v New Yorku in univerzi v Chicagu. Njeno najbolj znano delo je študija o sojenju Adolfu Eichmannu, s katero poskuša pokazati, kako običajen posameznik lahko postane pomemben akter znotraj totalitarnega režima. Hanna Arendt je bila leta 1961 osebno prisotna na procesu proti Adolfu Eichmannu. V Jeruzalem je pripotovala aprila 1961, ko se je proces pričel 11. aprila istega leta. Na procesu je bila kot poročevalka za časopis The New Yorker. Prisotna je bila pri 29 od skupno 121 sodnim razpravam. Spremljala je sojenje Adolfu Eichmannu, enemu ključnih organizatorjev nacističnega pregona in deportacij evropskih judov. Namesto podobe akterja in zločina je pred seboj videla človeka, ki je vztrajal, da je predvsem izpolnjeval ukaze in opravljal svojo službo. Prav od tod izhaja njen znameniti pojem banalnost zla, kot že sam naslov knjige izpove. V knjigi se sooča z dejstvom oziroma s vprašanjem, kako je mogoče, da se lahko izjemno zlo uresničuje tudi prek ljudi, ki se ne dojamejo kot zločinci, temveč kot pridni izvajalci pravil, ukazov in postopkov. Vpraša se tudi, ali lahko človek svojo odgovornost res odloži na ukaz, institucijo ali sistem. In ravno to vprašanje se lahko tudi stavimo danes. Na vsak način opomni ta knjiga, da zgodovina ni zgolj preteklost, temveč tudi ogledalo našega razumevanja sveta in človeka.
5: Knjiga avtorice Hanne Arendt, Eichmann v Jeruzalemu, poročilo o banalnosti zla, je v slovenskem prevodu izšla lani pri založbi Beletrina, prevedla pa jo je Polona Glavan.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, želim z Radija Agora. Tale konec tedna je bil čudovit za praktično karkoli. V gozdove je zvabilo nabiralce gob, kostanja in še kakšnih drugih dobrot. Seveda se je nekaj gobarjev tudi že izgubilo v gozdu. Previdno, srečno in uspešno pri vseh dejavnostih, ki se jih boste danes in v tem tednu lotili doma, okrog hiše ali v službi. V Agora obzorjih sem danes z vami Jaka Novak. Dobrodošli.

0: prinesi mi srečo.
1: To je bil Blaž Mencinger s pesmijo Kako naj ti povem, dober dan z Radia Agora. Leto dni po policijskem posegu na Peršmanovi domačiji so mladi letos ponovno izvedli antifašističen kamp. Sicer so zamenjali lokacijo, predvsem zaradi visokega števila prijav. Kje je potekal letošnji tabor ter kdo so bili predavatelji in predavateljice, izveste čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Od 1. do 6. septembra se je mladina zbrala ob Zablaškem jezeru na antifašističnem taboru 2026. Udeležilo se ga je 180 ljudi, teme predavanj in delavnic pa so segale od palestinskega tečaja kuhanja, preko delavnice o antislavizmu pa vse do zgodovine Zablaškega jezera. Dorjan Krištof je na pogovor povabil enega od organizatorov letošnjega tabora, Dominika Krištofa.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Danes se pogovarjam z Dominikom Krištofom, enem izmed organizatorjev letošnjega Antifa kempa, ki je potekal od 1. do 6. septembra in to na Zablaškem jezeru. No in tema današnjega pogovora bo pač kako je potekalo, kakšna predavanja in informacije so tam dajali naprej in ja, na splošno o vzdušju na kampu. Ampak za začetek, dragi Dominik, lepo pozdravljen, lepo, da si z mano.
3: Ja, hvala za ponovno povabilo. Ja, me veseli.
2: Ja, tudi mene, no, že večkrat sva govorila sploh glede prejšnjega Antifa kempa, se pravi lanskega, ki je seveda povezan s to racijo strani policajev, ampak me veseli, da ste ga tudi letos organizirali. Kako pa je to bilo za vas zdaj po lanskem letu, letos spet imeti takšno organizacijo od kampa?
3: Ko smo začeli, mislim, da je bilo zdaj letos pred taborom še nekako neka napetost v zraku, ker nismo vedeli, kako bo, a bojo prišli ljudi, kako bo vzdušje tudi, kako bojo, ne vem, se odzvali mediji ali pa tudi represivni organi. Ampak pol, ko se je začelo in je bilo pač prvih obiskovalcev, smo pa takoj začutili neko zelo pozitivno, toplo vzdušje. In tako se je nadaljeval tudi cel tabor. Pač od torka do nedelje smo imeli v bistvu čez 180 obiskovalk in obiskovalcev in zelo dobro vreme, tudi na jezeru smo se lahko kopali in s tem smo bili res zelo zadovoljni in zelo pozitivno presenečeni. Ja, predvsem kako dobro vzdušje je bilo tudi na taboru letos.
2: Ja, jaz sem prebral, da je letošnji Antifa kamp bil celo razprodan in če ti zdaj rečeš 180 ljudi je bilo tam, ja, kaj tazga še niste doživeli, a ne?
3: Ne, to je pa res, se je podvojilo število obiskovalk in obiskovalcev od lanskega leta in mi smo računali, da bo tak veliko, ampak smo zelo veseli, da nam je uspelo tudi vse te osebe sprejeti in da smo lahko imeli pač dobrih 6 dni skupaj. V teh 6 dneh smo imeli pač tudi ful veliko programa, ki se je sestavil iz tega, da smo mi sami zbrali nekaj programskih točk, predvsem k tako lokalnimi iniciativami. Spet smo organizirali tudi pač pogled muzeja na Perčmanovi domačiji in drugi del programa pa je bil sestavljen iz tega, da so tudi lahko obiskovalke in obiskovalci sami predlagali in prirejali programske točke. In ja, prosim.
2: Ne, tu sem mislil samo vmes vprašati, ker si ravno kar omenil muzej Peršman. Lani leta 25 je Antifa tabor, Antifa kamp potekal gor pri Peršmanu, na Peršmanovi domačiji in to je bil tudi en izmed teh razlogov, da je letos lokacija bila druga, pomankanje kraja, a ne, zato ste se v glavnem preselili na drugo lokacijo, kjer ste vedeli, da boste potrebovali več prostora za udeleženke in udeležence, a ne?
3: Točno, ja. Pač pri Peršmanu je kraj zelo limitiran. Ena velikih težav je bila naprimer sanitarna infrastruktura, ampak tudi zdaj za kuhanje ni lih najboljša predpostavka bila na Peršmanovi domačiji, ker smo pač kuhali v bistvu zunaj na takih camping equipmentu. In to se je zdaj pa spremenilo na polno, smo imeli res ful dobro infrastrukturo, In ljudje so bili tudi zelo zadovoljni z hrano, ki so jo dobili med taborom.
2: No, odlično, to me pa veseli tudi slišati. Daj pa, Dominik, bi rekel, a gre vam malce v program tabora, tudi obseg vašega kampa se je povečal, omenil si, da je 6 dni trajal letos. Kdo pa so bili predavatelji in o čem ste tam poučevali občinstvo?
3: Kot rečeno, program je bil sestavljen zelo raznolik. En mojih osebnih highlightov je pa seveda bila ena predvajateljica, ki smo jo povabili celo iz Združenih držav Amerike. Ona je aktivna in sodeluje na Inštitutu za socialno ekologijo v Vermontu. To je inštitut, ki ga je ustanovil v 70-ih letih med drugim Murray Bookchin, ki je tudi avtor te filozofije socialne ekologije, in ona je predavala vse skupaj enih 6 ur na taboru o filozofiji socialne ekologije in pomenu tudi ekoloških tem v današnjem času in tudi kako je to povezano z neko antifašistično držo. To je bil en highlightov, potem smo imeli tudi eno programsko točko o kmečkih uporih, tudi v tako balkanski regiji. Ena programska točka se je bavila z, naprimer, vojno v Ukrajini ali pa tudi kako se v Rusiji dan danes izrabljata antifašistični narativ in tradicijo zgodovine druge svetovne vojne, kako se to danes pač izrablja tudi v Rusiji za propagando za Putina in tako naprej. In tukaj se že vidi, da je bilo zelo raznoliko. Imeli smo pa tudi kulturne in športne programske točke. Naprimer, Julija Urban je naredila eno delavnico gledališča, smo imeli pa tudi eno delavnico, ki se je imenovala Rebel Clowning.
2: Ja, zanimivo. No, se pravi, teme so zelo obširne od kmečkega upora preko vojne v Ukrajini. Tam predavateljice je bila Lolja Nordik, a ne? Že lani sem jo intervjujal po tej raciji na Peršmanu od zgoraj in tudi letos sem že eno predavanje od nje poslušal in tudi en prispevek na redu se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo, kaj ona pravi, kako v Rusiji to poteka. Kako se v bistvu resnico spremeni v neko propagando, seveda za vojno v Ukrajini, ampak dotaknili ste se pa tudi na primer Palestine, a ne, in ste imeli en kuharski tečaj palestinski.
3: Ja, tako. Prišla je ena karavana Palestincev, ki so v bistvu bili zdaj avgusta in septembra predvsem na poti po Sloveniji, so pa prišli tudi na tabor. Oni so se pri nam prijavili, da bi radi prišli in prispevali programu. In je potekala delavnica kuhanja, ko so, mislim, da okoli 30 obiskovalcev sodelovalo in kuhalo tako tipično hrano. Zdaj, žal pa ne vem, kako se imenuje.
2: Lepo, da ste tudi v te vode tako rekoč zašli. Ja, in rezime pa, kot si že omenil, se lahko reče, da je bil zelo dober, a ne veliko, veliko število obiskovalk in obiskovalcev je bilo na taboru, dobro so se počutili. A ste se tudi dotaknili tabora in predvsem racije? A ste o tem kaj povedali? A ste tukaj novega manjkaj izvedeli v zadnjih mesecih?
3: Veliko se ne dogaja, kar se tega tiče. Izvedeli smo pa iz aktov, da v bistvu tudi državni organi zdaj v zadnjih mesecih niso veliko napredovali, niso veliko novih informacij zbrali, zato je malo nerazumljivo, zakaj pač ne pride do nekega zaključka tudi v teh postopkih. Akt ima do zdaj že čez 4000 strani. In ena stvar je pa bila razvidna, tudi ena nova informacija, ki je nam zdaj v bistvu dokazala, da je pač akcija, policijska akcija bila vnaprej planirana že nekaj dni pred tem, da so nas prišli obiskovati na Peršmanovi domačiji, so imeli neke sestanke in to načrtovali. To do zdaj pač ni bilo znano, ker so v bistvu rekli, da je to bilo pač šele pripravljeno potem, da so imeli neke prijave iz okolice. Tako da vemo, da zdaj to v bistvu ni bilo tako, ampak še vedno pa čakamo, da bi se ta postopek, ti postopki zaključili, smo pa v bistvu zdaj zelo pozitivni, kar se tega tiče, da bo se pač šlo v neko smer, ki je za nas tudi pozitivna.
2: Ja, odlično, tudi mene veseli, čestitam vam in no, kot smo vajeni strani organov, pač kup laži in izgovorov. Upam, da se bojo res malce zajesnili in tukaj hitro napredovali. Za vas je to zdaj pa nekako tudi en novi pogon, ne zato, da delate naprej, ker tudi letos ste, kot vidimo, organizirali ta tabor. Kako pa zdaj načrtujete naprej? Racijo ste prestali, letošnji je bil zelo, zelo dober in tudi zelo dobro obiskan. Se pravi, boste verjetno naslednje leto spet prirejali takšen tabor?
3: Ja, mislim, da že. Pač, mislim, da se bomo vrnili tudi naslednje leto, septembra na Koroško, verjetno spet ob Zablaškem jezeru naredili tabor in zdaj moramo si pa še namisliti, kako se želimo pač ko vsebinsko osredotočiti na katere teme v naslednjem letu. Mislim, da bi bilo zelo smiselno zdaj tudi glede na uspehe skrajne desnice, naprimer v Nemčiji, kot vidimo v Sachsen-Anhalt od AfD, si moramo pač postaviti dejansko vprašanje, kako lahko čezregionalno se povezujemo tudi v nekem antifašističnem boju in katere vrednote si moramo deliti in kako se lahko bolje postavimo na noge in tudi, ne vem, na nek način je vzpostavimo neko proti moč proti tem trendom, ki ga lahko opazujemo v bistvu po celem svetu, ker vidimo pač ta desničarski pritisk, desničarske sile v bistvu že kar nekaj let po celem svetu postajajo vedno močnejše. V bistvu je pa še malo nejasno, bomo videli, kako velik tabor bomo hoteli organizirati naslednje leto, to je pač tudi odvisno od tega, na katero temo ali na kaj se hočemo osredotočiti. To pa bomo zdaj v teku naslednjih tednov in mesecev, ko bomo imeli spet sestanke, ko bomo šli tudi malo tako v reflektivno fazo o tem, kako je bilo letos, kaj je delovalo dobro, kaj ni bilo tako v redu. Tako da ja, je še malo odprto, bomo se pa na vsak način vrnili in nadaljevali.
2: No, odlično. O tem bomo tudi pravočasno na Radio Agora gotovo poročali. Midva se bova gotovo še kaj slišala v tekom leta. Ja, in zelo lepo in dobro od vas tudi, da poskušate postaviti nekako eno proti silo tem skrajnim desničarjem, ki jih je dejansko vedno več po celem svetu. Grozno je dan danes slediti novicam, kje povsod zmagajo desničarji. Fino, da to počenjate. Zdaj pa še eno vprašanje bi imel in sicer glede lokacije. Da ste se izbrali Peršmana lani, je nekako leži na roki, a ne tudi tematika, s katero se vi ukvarjate in tematika, ki je predstavljena na Peršmanu, gre skupaj. Pri Zablaškem jezeru pa je ta ima tudi neko desno tematiko v ozadju, o tem pa je na letošnjem Antifa kampu celo predavala tudi Alina Zeichen in sicer o zgodovini tega Zablaškega jezera. A nam lahko malo nekaj o tem poveš in zakaj ste se odločili za to lokacijo?
3: Ja, seveda lahko. Pač nemško ime, kot vemo, se še vedno uporablja kot Turner See. To je prepoznavno, tako se argumentira, to je zdaj tudi važno za turizem, zato zdaj ni možno tega imena spremeniti, čeprav se vsi zavedamo in vemo, da je pač to ime ima nek zelo problematičen izvir in sicer so pač v 30-ih letih, ko je bilo okoli jezera v bistvu še vse slovensko, se tam priselili neki nemško nacionalisti. Eden od njih je bil tudi Karl Henk, ki je tam ustanovil eno postajo tako imenovanega Turna Bunda in tudi ustanovil enen deutschen Wehrbauernhof, tem se tako reklo, in v bistvu od vsega začetka imel tam pač v bistvu plan, da bi se pač vse ponemčevalo okoli jezera. Oni so kupili ne samo pač tam podeželje in kmetijo, temveč v bistvu tudi jezero in pol v 30 letih preimenovali jezero od Zablatnicksee, Zablaškega jezera, v Turnasee. In to ime ima jezero še danes. Ob jezeru je tudi še do danes obstaja tako imenovani Turna Bund, ki imajo tam en dom, en pač za tabore. Danes se ta imenuje Naturquartier Turnasee, imenoval se je pa v bistvu do leta 2024, se mi zdi, Karl Hengheim, tako imenovan potem SS-ovcem. In v bistvu so ta tabor tudi po njemu poimenovali šele v 80-ih letih, ker je v bistvu tudi absurdno, če si pomislimo, da se je na Koroškem v 80-ih letih potem poimenoval en otroški tabor po enem SS-ovcu. Ja, zdaj se je to že preimenovalo, ampak ime jezera je pa še vedno ostalo. In to se nam zdi tudi zelo važno, če organiziramo ta tabor, da si tudi pogledamo, kaj je zdaj konkretno lokalna zgodovina, kje smo, in kako lahko tudi tam pač te stvari in te tematike tudi nagovorimo in pač ko malo ustvarimo nek javni diskurs tudi o teh temah. In zelo smo bili veseli, da je tudi prišla Alina Zeichen in nam dala še malo boljši pogled v zgodovino. Ona se s tem ful bolj spozna, kot sem jaz zdaj lahko razlagal. In ja, nam je tudi važno tle sodelovati.
2: Ja, morda pa nam, vam, predvsem vam, uspe v naslednjih letih, če boste še večkrat tam imeli tabor, to jezero pa imenovati, mangahe v antifašistično jezero ali kaj podobnega, se bi spodobilo, a ne?
3: Ja, to bi seveda bilo cool. Ne vem, če bo to možno na Koroškem takega izpeljati, ampak če se sam spremeni nazaj v pač slovensko ime za Blatniško jezero ali za Blaško jezero, smo, mislim, da že čisto zadovoljni.
2: Ja, tako, se tudi jaz strinjam. V redu, Dominik Krištof, taj bi pa na tem mestu se v bistvu že zahvalil za tvoj čas in ta pogovor. Ali smo kaj pozabili omeniti, sem jaz kaj pozabil vprašati?
3: Mislim, da ne. Jaz se tudi zahvaljujem in se že veselim, če se pol naslednjo leto spet slišiva. In že danes lahko se v bistvu reče vsi poslušalci, poslušalke prisrčno vabljeni, da nam tudi sledite na Instagramu in tam pridobite tudi informacije, kje in kako bo izpeljen tabor naslednjo leto in se veselimo pač tudi čim več novih obrazov, da se nam pridružijo.
2: Hvala lepa še enkrat in vabilo seveda velja.
3: Hvala, Dorijan. Adio.

0: Agora, obzorja.
1: Evropska unija načrtuje preoblikovanje vodne prehrane in večjo samooskrbo, vendar realnost na terenu postavlja ostra vprašanja. Od novih groženj, ki jih prinašajo masivni podatkovni centri z ogrevanjem rek, do pobegov tujerodnih vrst in uvoza soje za krmo. Ali so bruseljski cilji visoko leteče želje ali uresničljiv načrt? Odgovor na vprašanje, ali bodo leta 2040 reke prazne in ribogojnice zaprte, bomo na radiju Agora iskali jutri ob 11.15 v oddaji Vive l'Europe.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, v ponedeljek dopoldne je z vami Radio Agora, moje ime je Jaka Novak. A ste pri sebi kdaj opazili, kako se vaše želje s časom spreminjajo? Naprimer, v nekem obdobju si goreče želimo nekaterih stvari, potem pa se svet zavrti, življenje se zgodi, stvari se spremenijo in naše želje, hrepenenja se premešajo. Zdaj, do pred kratkim si je marsikdo želel, da bi bil 10 ali pa morda 20 let mlajši, spet poln energije, zdrav in fit kot pred 20 leti. V zadnjih par mesecih pa je ta želja postala povsem drugačna. Mislim, da si vsi skupaj še kako želimo preprosto gorivo po cenah, ki smo jih imeli pred nekaj leti. Mogoče pa to še doživimo. Dobar dan.

To je bila skladba Vraževerje in zasedba Rja, poslušate radio Agora 105,5. Danes se bomo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet ukvarjali z osebnim svojilnim zaimkom in povratnim svojilnim zaimkom. Povratni svojilni zaimek je še ena posebnost slovenskega jezika in tukaj je vprašanje, kaj je razlika, če nekdo govori o svoji prijateljici ali pa če nekdo govori o njegovi prijateljici. Ali v vabilo napišemo vabim te na svoj rojstni dan ali vabim te na moj rojstni dan? Ivona Andres je pripravila definicijo o osebnih in povratnih svojilnih zaimkih in nekaj primerov za pravilno vsakdanjo rabo. Sledijo v kratkem.

0: Agora, obzorja.
1: Osebni in povratni svojilni zaimek nam veliko krat ponagajata. Slovnični izziv se morda sliši zapleten, v resnici pa gre za povsem preprosto stvar. Besedo predajam Ivoni Andres, ki nas bo seznanila s pravilno uporabo osebnega in povratnega osebnega zaimka.
2: Kakšna je razlika med moj, tvoj, svoj? Katero možnost bi izbrali? Mi pokažeš tvojo novo knjigo ali mi pokažeš svojo novo knjigo? Je Katarina obiskala njeno sestro ali je obiskala svojo sestro? Vabim te na praznovanje mojega ali svojega rojstnega dne. V svoji mladosti je veliko pisal ali v njegovi mladosti je veliko pisal. Danes bomo raziskali razliko med osebnim svojilnim zaimkom in povratnim svojilnim zaimkom. Povratni svojilni zaimek je ena izmed posebnosti slovenskega jezika. Nepravilna raba povratnega svojilnega zaimka lahko spremeni pomen povedi. V pogovornem jeziku na povratni svojilni zaimek velikokrat pozabimo. Na njegovo uporabo pa vplivajo tudi narečja. Dober primer je podjunsko narečje, ki v večini primerov uporablja samo zaimek svoj. Vendar pa slovenščina pozna dve obliki svojilnega zaimka, ki sta tudi pomensko različni. Kako pa vemo, kdaj uporabiti kateri zaimek? Začnimo z osebnim svojilnim zaimkom. Osebni svojilni zaimek nam pove, čigavo je kaj. Uporabimo ga, ko želimo izraziti lastnino posameznika. To je lahko nekdo, ki sodeluje v pogovoru, lahko je nekdo, ki se ga v pogovoru nagovarja, lahko pa gre za nekoga, ki v pogovoru ni prisoten. Osebni svojilni zaimki so na primer moj, tvoj, naš, najin, njihov, vaš in tako naprej. Vzemimo še primer. To je moja nova sodelavka. Vabim te na njegov koncert. Je ta avto tvoj? Sedaj pa povratni svojilni zaimek. Tole je definicija. Povratni svojilni zaimek izraža svojino oziroma lastnino osebka. Uporabimo ga takrat, ko želimo poudariti, da nekaj pripada istemu osebku, ki je hkrati tudi izvajalec dejanja. Kdo pa je to osebek? Osebek je tisti, ki nekaj dela, po osebku se vprašamo, kdo ali kaj. Dodajmo teoriji še praktičen primer. Viktorija je svojo knjigo posodila prijateljici. Osebek v tem primeru je Viktorija. Kdo je posodil svojo knjigo? Viktorija. Ker je knjiga last Viktorije oziroma je knjiga pripada, moramo uporabiti povratni svojilni zaimek svoj. Torej predmet, v našem primeru knjiga, pripada istemu osebku, Viktoriji, ki tudi izvede dejanje, torej posodi knjigo. Viktorija posodi svojo knjigo. Za katero možnost pa bi se odločili v naslednjem primeru? Krištof je Fabijanu posodil svoje kolo. Ali Krištof je Fabijanu posodil njegovo kolo. Obe možnosti sta pravilni, vendar je pomen drugačen. Svojilni zaimek lahko vpliva na pomen povedi in svojilni zaimek izberemo v skladu z namenom sporočila. Če je kolo Krištofovo, mu potem kolo pripada. Zato v tem primeru uporabimo povratni svojilni zaimek svoj. Krištof je Fabijanu posodil svoje kolo. Če pa je kolo od nekoga drugega, na primer od prijatelja, pa uporabimo osebni svojilni zaimek njegov. Krištof je Fabijanu posodil njegovo kolo. Če bomo narobe uporabljali povratni svojilni zaimek svoj, oziroma ga bomo zamenjevali z osebnimi svojilnimi zaimki moj, tvoj, njen in tako naprej, bo naše sporočilo narobe razumljeno. Tako se lahko zgodi, da govorimo o lastnini nekoga drugega, nikoli o pravem lastniku. Vzemimo še en primer. Magdalena se je odpeljala s svojim avtom. To pomeni, da avto pripada Magdaleni. Magdalena se je odpeljala z njenim avtom, to pa pomeni, da je avto last neke druge ženske. Zato je zelo pomembno, kateri zaimek uporabimo, ker lahko povsem spremeni pomen. In kako bi rešili ta primer? Vabim te na praznovanje svojega rojstnega dne ali vabim te na praznovanje mojega rojstnega dne. Jaz te vabim na rojstni dan, ki je moj. Kdo je osebek? Jaz? Jaz sem vršilec dejanja, jaz sem osebek. Zato te vabim na svoj rojstni dan. Vabim te na moj rojstni dan je napačna oblika. In naj vam pred koncem našega druženja zastavim še eno vprašanje o svojilnem zaimku. Kateri zaimek se vam zdi pravilen? Florjan Lipoš je veliko pisal že v svoji mladosti. Ali Florjan Lipoš je veliko pisal že v njegovi mladosti. Iščemo torej poved, v kateri je pravilno uporabljen svojilni zaimek. Svoji ali njegovi. Kmalu sem spet z vami.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate Radio Agora, rubriko na svet za jezikovni zaplet. Danes govorimo o osebnem svojilnem zaimku in o povratnem svojilnem zaimku, na primer njegov, njen, svoj. Sedaj pa iščemo pravilno rešitev. Naj ponovim obe možnosti. Florjan Lipuš je veliko pisal že v svoji mladosti. Ali Florjan Lipuš je veliko pisal že v njegovi mladosti. Za kateri zaimek bi se odločili, svoji ali njegovi? Pravilen odgovor je, Florjan Lipuš je veliko pisal že v svoji mladosti. Zakaj svoji? Kdo je osebek v tej povedi? To je Florjan Lipuš. Kaj pa predmet? Mladost. In mladost pripada osebku, Florjanu Lipušu, ki je izvajalec dejanja. Povratni svojilni zaimek se uporablja takrat, ko želimo poudariti, da nekaj pripada istemu osebku, ki je hkrati tudi izvajalec dejanja. Torej, Florjan Lipuš je veliko pisal že v svoji mladosti. Hvala, ker ste bili danes z vami in svoj čas namenili naši rubriki. Rubriko lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Agora pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. Za vprašanja pa sem na voljo na jezik@agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Vsak konec meseca se na radiju Agora oglasi politolog dr. Boris Jesih, ki pripravi aktualen politični komentar dogajanja v Sloveniji. Sledi ponovitev njegovega komentarja, ki je bil na sporedu v sredo.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Agora. V Sloveniji že nekaj časa živimo z občutkom, kot da se volitve sploh še niso končale in da spremljamo permanentni volilni boj. Temu vzdušju svoje dodajata še kampanje za jesenske referendume in seveda lokalne volitve. Štirim referendumom prihodnji mesec bo najverjetneje v novembru sledil še referendum o zakonu, ki so ga poslanci koalicije sprejeli še pred oblikovanjem vlade in ga nakratko imenujejo tudi zakon za razvojni preboj. Sindikati so potem, ko je ustavno sodišče dovolilo referendum o zakonu, zbrali zadostno število podpisov za njegovo izvedbo. Mi dodajmo, da gre za naknadni zakonodajni referendum. Tako bomo najprej 11. oktobra odločali o treh posvetovalnih referendumih, ki jih je predlagala koalicija, in o zavezujočem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi. Prvi trije so po mnenju nekaterih analitikov usvojeni na uspeh. Saj gre pri vseh treh za izrazito populistično vprašanje. Voljivce bodo spraševali, ali so za to, da se ukine obvezni prispevek za radio televizijo, ali naj prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristna dela in ali naj državljani tretjih držav lahko volijo na lokalnih volitvah. Tako kot je bilo v Sloveniji že 20 let. Povejmo, da je o tem zakon sicer že sprejet. Opozicija ima nekoliko več možnosti le pri referendumu o parlamentarni preiskavi, pa še tukaj gre za dokaj meritorno vprašanje, ki ga velik del voljivcev ne razume podrobno. Za uspeh bi bilo veliko primernejša vloga na ustavno sodišče, ampak odločili so se za referendum. Vsekakor bo vse odvisno tudi od mobilizacije voljivcev, ki se bodo odločali za ali proti vladajoči. Tukaj pa je v Sloveniji desna stran veliko krat uspešnejša od leve. Bomo videli, kako se bodo stvari razvile. Vsekakor vladajoči tudi v morebitnem porazu ne bodo imeli večjih skrbi za nadaljne vladanje. Politični prostor je sicer naelektren do skrajnosti. Razprave v državnem zboru pa po enormni ekscesnosti z obeh strani potekajo na ravni, ki najvišji zakonodajni oblasti nikakor ni v ponos. Pozicija deluje kot namazan stroj tako na področju dnevne politike in parlamentarnih procedur, kot tudi pri prevzemanju strateških pozicij državnem gospodarstvu in predelu javnih ustanov. Slovenija je tako v tem trenutku bolj kot kadarkoli prej razdeljena na naše in vaše, če parafraziramo poslanca Levice v razpravi državnem zboru. Skrbi to, da se frenetični odnosi med politiki vse bolj prenašajo med ljudi, ki nekritično ocenjujejo tako naše kot njihove. Praktično razen redkih izjem ni teme, o kateri bi bilo doseženo soglasje prek enega ali drugega pola. Vse je povrh prepleteno še z resničnimi ali namišljenimi aferami. Tako smo bili pred kratkim priča celodnevni razpravi o odstavitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča, ki jo je predlagala opozicija, in odstavitvi podpredsednice državnega zbora Avšič Bogoviče iz vrst opozicije, ki jo je predlagala pozicija. Obe sta bili neuspešni, pri čemer pa je bilo jasno dvoje. Da je Stevanovič preveč pomemben za vladajoče, da bi ga lahko kakorkoli ogrozili krupresnim očitkom, ki mu jih očita opozicija, poleg zamekljene preteknosti tudi vodenje sej, predvsem pa njegovo sodelovanje pri onemogočanju ustanovitve preiskave preiskovalne komisije o vmešavanju izraelske paraobveščevalne agencije Black Cube volitve v Sloveniji. Dodajmo, da okostnjakov, ki padajo iz omare Stevanoviča preteklosti, nikakor ni konec. Te dni je prišla v javnost tudi novica, da ni poravnal šolnine za sicer nedokončani doktorski študij na ljubljanski filozofski fakulteti. Ampak vladajoči so Stevanoviča prepečino obranili, mahoma tudi s tako vročimi argumenti, da še sami vanje niso verjeli. Drugo, papar se neča nekoliko neuspeh pri razrešitvi podpredsednice državnega zbora, za kar je zmanjkal en glas. To si lahko razlagamo z dveh vidikov. Ali se je vladajočim prvič po volitvah zalomilo, ali pa je bil celoten postopek sprožen le kot protiotež prvemu in namenjen opozorilo podpredsednico, da pri svojem vodenju vse bolj upošteva vladajoče. Vsekako je to ne glede na razlog pomenilo kanček upanja za prihodnost slovenske demokracije. Kanček smo dejali, ker se je pokazalo že pri sprejemu zakona o posebnem organu za pregon kriminala in korupcije, imenovanega SKOK. To je bil sicer eden od pogojev za sodelovanje Logarjevih demokratov v vladi. Pozicija da ni upoštevala argumentov proti zakonu, ampak je povzila tudi mnenja vseh strokovnih organizacij z področja pravosodja. Poleg strokovnih argumentov o neustreznosti rešitev v zakonu je glavni očitek, da bo zakon omogočal politični nadzor nad tožilstvom. To je vsekakor še dokaz več, da se meja med vsemi tremi neodvisnimi vejami oblasti v Sloveniji vse bolj briše in da je izvršna oblast tista, ki prevzema nadzor nad dogajanjem v družbi in politiki, kot opozarjajo tudi nekateri ugledni pravni strokovnjaki.

0: Ja, nadaljujemo. Nadaljujemo zunanjo politiko, kjer je središče politike naenkrat vstopil Izrael. Če je bila prejšnja Golobova vlada zelo kritična do izraelske politike in na glas govorila o genocidu v Gazi, je Janševa vlada ta odnos popolnoma spremenila. Slovenija je postala ena najglasnejših zagovornic Izraela v mednarodni skupnosti. Tako je, na primer, z vetom blokirala izjavo Evropskega sveta ob sodbi izraelske politike na Zahodnem bregu. To se je ne nazadnje pokazalo tudi pri nedavnem slovenskem nastopu v Generalni skupščini Organizacije Združenih narodov. Izrael je v Ljubljani odprl veleposlaništvo, kar so spremljali protesti tako dela politike kot civilne družbe. Vsekar, ko gre za obrat, ki v slovenski, že sedaj razdeljeni družbi, to razdeljenost poglablja tudi na področju zunanje politike. Opozicija je zaradi spremenjenega odnosa do Izraela vložila tudi prvo interpelacijo v tem mandatu, in sicer proti zunanjemu ministru Kajzerju. Vsekakor je zunanja politika izrazito vpliva na notranjo, kar niti ne preseneča preveč. Tako so vladajoči poslanca Resnice Mijiča, ki je v svojem podjetju dolžan plačilo davko državi in delavcem, prav tako je pa lažno navajal svojo izobrazbo, med drugim tudi na uradni strani državnega zbora, te dni potrdila za enega od namestnikov delegacije v svetu Evrope. To je povsem drugačen signal kot v odnosu z Izraelom, pa vendarle čudno sporočilo. Vse bolj se kažejo tudi obrisi dogajanj na lokalnih volitvah, kjer se večinoma v boj za županske stolčke podajajo prekaljeni mački. Nekaterimi izjemami. Tako je na primer mariborski župan Arsenovič, ki je mesto vodil dva mandata, povedal, da ne bo ponovno kandidiral za župansko mesto. Najbolj zanimiva bitka se že nekaj časa bije v prestolnici, kjer ima dolgoletni in za mnoge kontroverzni župan Janković resno konkurenco tokrat na levem polu. Ob dejstvu, da desnica že nekaj časa Ljubljani ne najde prepoznavnega obraza, bo to zagotovo nekoliko začinilo predvolilno tekmo. Boj se tako podajata tako bivša predsednica državnega zbora Klakočar Zupančičeva kot bivši predsednik vlade Anton Rop, ki sta ustanovila tudi stranko. Kandidat za župana bo Rop, ki želi ob morebitnem drugem krogu z Jankovićem pridobiti tudi del desno-sredinskih volivcev. Scenarij je nekoliko pokvaril Luka Mesec, koordinator ali sokoordinator Levice, ki mu nekateri anketni kazalniki kažejo večjo možnost za uvrstitev drugi krog kot Ropu. Nekateri tudi menijo, da je zaradi županske kandidature te dni doživel tudi hude očitke o uživanju kokaina, ki je naj naslovil obtoženec za protipravno spolno nasilje v nedavnem v znanem ljubljanskem klubu Fotopap. Tako se mediji namesto z grozotami, ki jih je povzročil obtoženec, ukvarjajo s tem, ali je Mesec res jemal kokain ali ne. Kako bo vse to vplivalo na njegovo kandidaturo, bomo videli. Jasno pa je, da mu uspeha ne privoščijo ne na levi, ne na desni. Kaj čemo? Takšna je politična realnost Slovenije. Koliki meri bo na vse skupaj vplival znameniti El Niño, bomo videli v prihodnjih tednih in mesecih. Toliko za danes. Bodite dobro in pazite nase.
1: Slišali ste ponovitev sredinega političnega komentarja dogajanja v Sloveniji, ki ga je pripravil politolog dr. Boris Jesih.

Spoštovane in spoštovani, v kratkem bo ura 12, to pomeni, da gre oddaja Agora Obzorja proti koncu. Med 12 in 1 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF, potem pa se slišimo ob enih še v oddaji Agora Divan. Hvala, da smo lahko skupaj in se slišimo.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. V sindikalnih centralah danes končujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so sicer zbrali že pred dnevi, v parlamentih bodo vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Španski premier Pedro Sanchez je danes sporočil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne volitve. Država se spoprijema z množičnimi protesti zaradi stanovanske krize. Sanchezovi vladi, socialisti na čelu, pa primankuje podpore tako v parlamentu kot med volivci. Po premierjevih besedah morajo obnoviti in razširiti podporo, da bi lahko naredili več. Ameriška vojska je sporočila, da je v Karibskem morju napadla še eno plovilo, ki naj bi ga uporabljali preprodajalci drog, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje. Vojaki na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani napadajo plovila v Antilih in v vzhodnem Tihem oceanu, za katera sumijo, da tihotapijo droge v Združene države. Po podatkih ameriških oblasti je bilo pri tem doslej ubitih več kot 200 ljudi. Mladi slovenski astronomi so na 19. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike osvojili 2 zlati, 2 srebrni in bronasto kolajno, je sporočilo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. V Hanoju se je 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 66 držav, kar je največ doslej, pomerilo v teoretičnih nalogah in obdelavi astronomskih podatkov. Opazovalne veščine pa so izkazali v opazovalnem delu in planetariju. Slovenija na olimpijadi tekmuje od leta 2013.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes se bo popoldne povsod uveljavilo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 17 do 21 stopinj.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Popoldne povsod uveljavilo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 17 do 21 stopinj.

0: počasmenega evropskega projekta Kulturimpuls SIAD med Slovenijo in Avstrijo. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, iz deželnega studija v Celovcu vas o poslušanju opoldanske informativne oddaje pozdravljam Simon Rustja. Na Bledu so v petek podelili nagrade Živa, ki jo podeljuje Forum slovanskih kultur. Nagrada je namenjena najboljšim slovanskim muzejem ter ohranjanju slovanske dediščine po svetu. 43 nominiranih muzejev in kulturnih ustanov iz 19 držav je predstavilo svoje predstope k ohranjanju in interpretaciji dediščine. Za najboljši slovanski muzej je bil letos izbran muzej Nova Gorica. V kategoriji odličnosti ohranjanja slovenske dediščine po svetu so nagrado prejeli vsi 6 nominiranci. To so slovanske manjšine, ki dediščino ohranjajo v večinskem okolju. Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik je žiriji kot nominiran predstavil etnološki muzej na Kostanjah, ki ga upravlja Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak. Predsednik Slovenskega prosvetnega društva Drabosnjak Ernst Dragašnik se veseli, da so etnološki muzej na Kostanjah predstavili na mednarodni konferenci. O tem in o pomenu muzeja pa pravi sledeče.
1: Ja, mi smo se zelo hvaležni, da je Urban Jarnik predstavil naš muzej. Smo seveda veseli, da se naša dejavnost tudi v širši mednarodni javnosti. To smo bili seveda ponosni, ko je Ušice Rajnik tam prezentirala tudi naš muzej, da se vidiš potem tudi sam v večjem kontekstu. To mislim, da je zelo pomembno za nas tudi. In je motivacija seveda za bodoče delo. Mi kot majhen muzej na obrobnem položaju tukaj na Koroškem, to se pravi severna meja, jezikovna meja, je zelo pomembno delo, ker je dvojezičen muzej, ko tukaj skoraj ljudi ni več, ki govorijo naš jezik, to se pravi slovenščino tudi. In hkrati pokaže seveda tudi življenje in delo tukaj na Kostanjah, to se pravi na gorskem območju, tukaj tisto delo.
0: Tako Ernst Dragašnik. O trenutnih izzivih etnološkega muzeja na Kostanjah pa pravi sledeče.
1: Izzivi so trenutno ti, ker delamo tudi tako, da imamo rokodelce, da predstavimo delo, kako je to prej potekalo, da enostavno ljudje dobijo dostop do tega prejšnjega dela tukaj na Kostanjah. Zdaj pa imamo problem ta, da ta generacija, ki rokodelstvo še obvlada, ki ta stara dela še pozna, nam izumira enostavno. Mi smo srečo imeli, da smo vse, ki smo jih spoznali, tudi še lahko predstavili tukaj, da so naprimer pokazali, kako se je predlo, kako so delali metle, kako so delali korpe, pa podobno, pa šintlne. To se pravi, to smo se pokazali, pa kot če rečeno zdaj, enostavno trenutno imamo problem ta, da nimamo več domačih rokodelcev, ker mi hočemo seveda tudi naše narečje pa od naprej. In tam je enostavno primakljaj v temu, da enostavno nima več ljudi, ki slovensko znajo.
0: Muzej na Kostanjah je odprt julija in avgusta ob nedeljah. Trenutno pa je ogled muzeja mogoč le po dogovoru. Etnološki muzej na Kostanjah pa si lahko gredo ogledati tudi vrtci in šole.
1: To je ta publika, ki nas najbolj zanima, ker je enostavno tako, da oni bodo bodoče tudi enostavno potem vedli za našo zgodovino, za našo preteklost tukaj na Kostanjah. Zanimivo je, da se otroci, ljudska šola predvsem, mnogo jave prijazno, se pa letno predhajajo k nam in so zelo, zelo presenečeni na eni strani, če vidijo ta muzej, na drugi strani pa presenečeni, ker ne poznajo te zgodovine kostanske. To se pravi, da je to dvojezično območje in da je to pred generacijo večina ljudi še govorilo slovensko.
0: Tako Ernst Dragašnik. Na vprašanje, ali bo nagrada v kategoriji odličnosti ohranjanja slovenske dediščine po svetu v muzeju na Kostanjah dobilo posebno mesto, pa pravi.
1: Ja, seveda. Ampak to se še niso zmenili kam, kako in kaj.
0: Tako Ernst Dragašnik o prijemu nagrade Živa v kategoriji odličnosti ohranjanja slovenske dediščine. Nagrada Živa je poimenovana po slovanski boginji življenja Živi in je bila ustanovljena leta 2014. Namenjena je izjemnim dosežkom pri ohranjevanju, varovanju, interpretaciji in promociji slovanske

0: dediščine. Sedaj pa poglejmo, kaj sicer še novega. Pregled dnevnih vesti je pripravil kolega Marjan Koletnik.
1: Film Mila Marija režiserke Andrine Mračnikar je na filmskem festivalu v Zürichu prejel nagrado občinstva. Kot edini avstrijski prispevek je tam doživel svetovno premiero in med 28 tekmovalnimi deli najbolj prepričal občinstvo. Mila Marija pripoveduje zgodbo mlade Mile, ki se leta 1942 skupaj z bratom pridruži oboroženemu odporu koroških Slovencev proti nacizmu. Koroška premiera bo 2. decembra v Beljaku, kjer bodo film predstavili na festivalu K3. V avstrijske kinodvorane prihaja 15. januarja. Slovenski premier Janez Janša je danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga je sprejel papež Leon XIV. Nato bo v Rimu na pogovorih z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bodo v ospredju dvostranski odnosi in aktualne razmere v svetu. Z Giorgio Meloni naj bi govoril tudi o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pa še k športu, v 2. košarkarski ligi se je včeraj uspešno začela sezona za člansko ekipo Polfin Koš Celovec, ki v novo sezono vstopa z novim glavnim sponzorjem Polfin, po katerem nosi zdaj tudi ime. V prvi tekmi sezone so varovanci novega trenerja Igorja Kešlja v gosteh premagali ekipo Future Team Štejamak 105-75. Državni prvak v dviganju uteži Dominik Čertov Isel je z nižje avstrijsko ekipo AKH Fösendorf v finalu Zvezne lige osvojil 2. mesto. Čertov je v potegu in sunku skupno dvignil 315 kg in s tem bil najboljši tekmovalec svoje ekipe. Zmagala pa je ekipa Föst iz Linca. V smučarskih skokih je pretekli konec tedna član športnega društva za Homs Julian Smith v celinskem pokalu v nemškem Klingentalu na veliki skakalnici v soboto osvojil 11. v nedeljo pa 12. mesto. Pa še nogomet, v koroški ligi je slovenski atletski klub proti Sirnicu igral 2-2 in je trenutno 4. na lestvici. V podligi Sredina so se Bilčovščani in amaterji Celovške Avstrije razšli z 1-1. V podligi Vzhod sta Svinec in Globasnica igrala neodločeno 0-0, Galicija in Šmihel pri Pliberku sta se razšla z 2-2. Selani pa so doma izgubili z 1-2 proti Krajgu. V 2. razredu D pa so amaterji SAK slavili 4-2 proti Podkrnosu.
0: Aktualne vesti je strnil kolega Marjan Koletnik. Sedaj pa še k druge temi dneva. Pretekli teden so pri Štajerskem deželnem izobraževalnem centru na graščini Rechov pri Lipnici vabili na strokovni kongres v sklopu čezmejnega evropskega projekta z naslovom Kulturimpuls SIAD med Slovenijo in Avstrijo. Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz sklada Interreg, preko 5 partnerjev z obeh strani meje želi spodbujati kulturno izmenjavo in turizem med sosednjima državama. Več o projektu, ki teče še do oktobra naslednjega leta, sedaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova.
2: Vodilni partner projekta sklada Interreg Kulturimpuls SIAT je Panonska vas v Prekmurju. Predstavnik Panonske vasi Robert Celec o osnovnih podatkih projekta, ki med drugim želi spodbujati dvojezičnost čezmejne kulturne ponudbe.
3: Celotna vrednost projekta je 837 000 evrov, od tega imamo odobrenih evropskih sredstev SRR 669 968 evrov. Mi kot vodilni partner imamo od tega malo manj kot 200 000 evrov odobrenih evropskih sredstev. Poleg nas so v tem evropskem projektu partnerji, se pravi, vodilni partner smo mi, Panonska vas, DOO, potem so partneri še javni zavod Belana Circolane, to je grad Bol, čudoviti grad, potem je Stadtgemeinde Feldbach, potem je OHO, Offeneshaus Oberwart in pa še potem 5. partner je pa Bildungshaus Rechov GmbH.
2: Da bi bolj poglobljeno spoznali pomembne kulturne akterje v regijah območja projekta, so v graščini Rechov pri Lipnici organizirali strokovni kongres pod geslom Kultura brez meja. Karin Sijakos je pri Štajerskem izobraževalnem centru odgovorna za projekte sklada Interreg.
4: Es geht darum aus den Fachbereichen Tourismus, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Bildung Menschen zusammenzubringen. Wir haben auch Experten aus all diesen Fachbereichen eingeladen, um aus ihrem Fachwissen zu erzählen, aus ihrer Perspektive zu erzählen, welche Rolle eben Kunst und Kultur spielt in ihrem Fachbereich auch über die Grenzen hinweg.
2: U projekt je vključena tudi graška literarna revija Manuskripte, ki bo kot rezultat čezmejnega sodelovanja objavila dvojezično pesniško zbirko slovenskih in avstrijskih besednih ustvarjalcev. Izdajatelj Andreas Unterweger o vlogi ugledne revije pri promociji slovenske lirike.
5: Ja, iščemo stike v Slovenijo od, mislim, 1962 naprej. V tem letu smo imeli prvo slovensko poezijo v Manuskripte, pesmi Kajetana Koviča. Zdaj imamo poglavje, ko se imenuje Sosed na oblaku in publiciramo v vsaki zdaj Manuskripte novo slovensko poezijo, včasih od mladih pesnikov, včasih pa tudi klasične pesnike, kot recimo Danes Zajec, nove prevode v nemščino. Ja, pripravljamo antologijo slovenske in avstrijske poezije. Pišajo zdaj glih v tem trenutku slovenski pa avstrijski pesniki in bo šla, mislim, v maju 2027. Prezentacija pa bo v gradu Borl, pa tudi v Redshofu. In v te antologije bodo pesmi in tudi umetnost iz Slovenije in iz Avstrije.
2: Eden od rezultatov projekta Evropske unije bo potujoča likovna razstava med Avstrijo in Slovenijo od aprila naslednjega leta s postojankami pri vseh petih projektnih partnerjih. Predvidoma bo meseca junija na ogled tudi pri graščini Redshof.
0: Prispevek je pripravil kolega Simon Ošlak Gerasimov. S tem pa smo prispeli na konec opodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Ob 12.30 minut bodo nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas na tem valu čaka še dobra glasba.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan voščim in zaželim lepo popoldne, srečno na cesti, dobro pri opravkih, ki jih imate in seveda uspešno okrevanje, če vas je morda položilo. Sezona kihanja in kašljanja je na široko odprta in eni pridejo na vrsto prej, drugi pa malo kasneje. Jaka Novak vas vabim v družbo Radia Agora vse do treh. Dobrodošli.

To je zasedba Počeni škafi s skladbo Nič ni lepšega, dobr dan z Radija Agora. Ko govorimo o naravi, pogosto pomislimo na rastline, živali in na njihove življenjske prostore. Pomemben del naravne dediščine pa je tudi tisto, česar morda na prvi pogled niti ne opazimo. Kamnine, tla, minerali, fosili, vodni viri in različne oblike površja. Vse to povezuje pojem geopestrost. Jutri bo mednarodni dan geopestrosti in na ta dan

bo v okviru čezmejnega Interreg projekta Slovenija-Avstrija De Profundis živahno na gradu Negova in v njegovi okolici. Zaživel bo tudi interpretacijski poligon Ivanševska Slatina. Več o dogajanju, pa tudi o tem, kaj je geopestrost, razvozlamo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Jutri bo mednarodni dan geopestrosti. Z njim opozarjamo, da narava ni samo tisto, kar raste in se premika. Pod našimi nogami se skriva zgodba o milijonih let razvoja našega prostora in prav to je geopestrost. Kaj nam pripoveduje narava v Radgonskem kotu? Zakaj je pomembno ohraniti tudi tisto, česar pogosto niti ne opazimo? In kaj se skriva za projektom De Profundis? O tem smo se ob Mednarodnem dnevu geopestrosti pogovarjali z Mojco Bedjanič v imenu projekta De Profundis in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Maribor. Na pogovor jo je povabila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Mojca Bedjanič, hvala za čas in prijaznost. Veseli me, da nam boste predstavili ta zanimiv pojem geopestrost. 6. oktober je Mednarodni dan geopestrosti, pojem pa je dan danes pravzaprav zelo slabo poznan. Za začetek prosim za enostavno razlago, o čem pravzaprav govorimo. Kaj je geopestrost?
4: Zdaj, geopestrost oziroma tudi se pojavlja termin tudi geodiverziteta, je verjetno malo manj poznana beseda kot pa biodiverziteta. Vsaj jaz imam tako občutek, no, da se več govori o biodiverziteti, ampak geodiverziteta, geopestrost je ravno, če rečem, tisti pogoj, tista osnova, da imamo pa ta živi del, živo komponento lahko tako pestro in raznoliko. To se pravi, geopestrost je dejansko vse, vsa neživa narava, to se pravi poenostavljeno povedano vse, kar se skriva pod našimi nogami. In je sve, kot sem rekla, tudi osnova potem za biotsko pestrost. Gre pa zdaj mogoče... Da še malo opišem, no, to geopestrost na tem našem čezmejnem območju in pa tudi, če gledamo tudi širše v svetu, je izjemno pestra. Gre za izjemno pestrost teh pojavov, to so kamnine, minerali, fosili, potem tudi različne geomorfološke oblike. Zdaj mogoče tu na čezmejnem območju ne govorimo toliko o morju, o morski obali pa klifih, ampak tudi to seveda sodi v geopestrost in če pa malo nazaj pogledamo geološko preteklost, pa je tudi tukaj bilo nekoč morje, tako da sledovi teh nekoč morja pa so seveda danes tisto, kar sodi tudi pod geopestrost. Potem tudi izviri, jezera, reke in prav recimo izviri, mofete so pa tiste stvari, ki izjemno zaznamujejo naše čezmejno območje in so izjemni fenomeni geopestrosti.
3: Torej lahko rečeva, da živimo na območju, ki je, kaj se tiče geopestrosti, bogato.
4: Absolutno. Absolutno gre za izjemne fenomene. Zdaj, omenila sem seveda že mineralne vode, termalne vode in mofete. O teh seveda tudi v projektu De Profundis jih nasravljamo, ampak tudi ostale stvari, reka Mura, ki povezuje naše čezmejno območje, tudi ona je izjemen. Tudi geološki, geološki sodi k izjemni geopestrosti.
3: Zakaj potem imamo ta dan? Zakaj obeležujemo dan geopestrosti?
4: Zdaj mogoče še se vrnemo nazdaj, od kdaj sploh dan geopestrosti. UNESCO ga je razglasil in ne obeležujemo ga še ga tako zelo dolgo. Komaj leta 2021 smo začeli z obeleževanjem. Kaj pa je namen? Seveda širši javnosti povedati, kaj je geopestrost, jo predstaviti, približati in pa tudi povedati, zakaj je pomembna ta geopestrost in pa kako lahko mi vsak kot posameznik vplivamo in omogočamo tudi ali pa poskušamo ohranjati tudi to geopestrost, ki seveda potem posledično vpliva tudi na biopestrost.
3: In preden se dotakneva teh odgovorov, ki sva jih zdaj le nekako nakazali, povejva še, kaj pa jo ogroža, kajti dan danes človek s vsakdanjim ravnanjem globoko posega v naravno okolje in tudi geopestrost je del tega.
4: Ja, in tudi mogoče ta letošnja tema, ki ima podnaslov Geopestrost pred domačim pragom, še bolj nagovarja k temu, da razmislimo, kaj je naša dediščina, katera je, zakaj je pomembna in zakaj je pomembno ohranjati. Tako da vsi ti pa niso vedno to zlonamerni posegi, ampak nepremišljeni med posameznimi deležniki, tudi pogostokrat neusklajeni kakšni posegi vplivajo seveda na ravnovesje. In če vemo, če želimo ohraniti ravnovesje, če nekaj iz tega ravnovesja izmaknemo, se nam poruši in nam potem celotna zgodba pade kot domine in seveda mi smo človek, ljudje smo pa del te zgodbe in se pač moramo zavedati, da če nekaj pomaknemo, nekaj izmaknemo, da na koncu padejo te domene tudi na nas.
3: Na našem radiju pogosto poročamo o reki Muri in tudi tam se pogosto dotaknemo ravno te teme, torej kako človek vpliva in po eni strani ogroža pravzaprav za vsakim posegom tudi ljudje, ki tam živijo, živali, rastline.
4: Ja, nekako seveda je v spredju vedno človek in njegovo varno življenjsko okolje in seveda tega se zavedamo. Nekoč, nekdaj smo pač preveč posegli v te prostore in zdaj pač ljudje delamo korekcije za to, da zagotavljamo varnost nam ljudem, ampak nekako bi mogli ozavestiti, da narava lahko čisto super funkcionira brez nas ljudi in da narava nas ne potrebuje. Ne? Mi potrebujemo naravo in zato bi pač ti posegi, tudi če rečemo na obreki Muri, morali biti res premišljeni. Zdaj vidimo, kaj je pomenila regulacija, kaj pomenijo tudi elektrarne, takšne in drugačne. Skratka, tudi tu je treba iskati neko ravnovesje in balans. Je pa res, da smo v preteklosti naredili veliko napak, ki jih pa zdaj poskušamo popravljati z takšnimi in drugačnimi posegi. Upajmo pa tudi, da nas je nekaj naučilo, da ne bomo pa napak ponavljali in ves čas samo popravljali zadeve. No?
3: In kako lahko mi kot posamezniki doprinesemo k temu, da ohranjamo geopestrost našega okolja?
4: Vsekakor najprej moramo poznati naše zgodbe, naše okolje, naše vrednote in potem tudi seveda nekako, jaz pa čečem, če neko stvar dobro poznaš, jo imaš, jo razumeš, jo potem tudi imaš rad in tisto, kar imamo ljudje radi, jo tudi varujemo. Na tak način, da se pač z nekimi pozitivnimi pristopi obnašamo z spoštovanjem te dediščine in s tem seveda potem tudi prispevamo k sami ohranitvi teh fenomenov.
3: Lep primer je projekt De Profundis, v njem ste veliko prispevali in radi nekako poudarjamo, kaj vse se je izcimilo v teh letih iz projekta. Ena od aktivnosti bo tudi ravno na Mednarodni dan geopestrosti še posebej izpostavljena, to je Ivanjševska Slatina.
4: Ja, zdaj naše območje čezmejno je izjemno, sva rekle, ne, in izjemno zaradi mofet, slatin, mineralnih in termalnih voda in ravno ti fenomeni seveda so zaslužni za to, da bo ta osrednji, to pa bo zdaj osrednji slovenski dogodek ob mednarodnem dnevu geopestrosti, drugače pa ta dan seveda obeležujejo povsod po svetu, kot sva rekle, je pač UNESCO razglasila ta dan, tako da ta osrednji dogodek, seveda ti naši fenomeni so zaslužni, da bomo res osrednji dogodek imeli pa v naših koncih, to se pravi na našem čezmejnem območju in bomo seveda predstavljali tudi rezultate projekta De Profundis, to je čezmejni projekt Interreg Slovenije Avstrije, kjer bomo pokazali, kaj se je v tem času triletnega projekta dejansko zgodilo. Mogoče še povem, da v dopoldanskem času bomo se posvečali oziroma se družili z osnovnošolskimi otroki. Osnovna šola Gorne Radgone, osnovna šola Negova prideta na grad Negova in bomo posvetili res celo dopoldne geopestrosti. Pridružili se bodo strokovnjaki iz različnih geoloških inštitucij, iz pod okriljem Slovenskega geološkega društva in bodo izvedli dan za geologijo. To gre za ene take pestre delavnice, kjer ravno hočemo pokazati, da je geologija in geopestrost vse posod okrog nas. Da očala, svinčnik, kozarec, naš mobitel, vse to vsebuje izjemne elemente iz narave, iz nežive narave in kako so te zgodbe vpete v naš vsak dan. Skozi te delavnice bodo potem otroci lahko spoznali, da je dejansko brez geologije in nežive narave enostavno ne moremo funkcionirati, ne moremo živeti. To bo dopoldanski del, dopoldne bomo se družili tudi že ob Ivanševski Slatini in pa tudi si bomo ogledali infointerpretacijski center v gradu Negova. Popoldanski del pa je zdaj res tisti del, kjer pa se želimo družiti z domačini, ker domačini so tisti, ki so našo dediščino ohranili takšno kot je, da lahko mi sploh delamo zgodbe, takšne projektne zgodbe, kot je De Profundis in smo tudi skozi projekt skupaj z domačini razvijali zgodbe. Tako, da se je opremil tukaj zunanji, rečemo, interpretacijski center, ki si ga predstavljamo kot en taki večnamenski prostor druženja, kjer bodo seveda še vedno se prihajalo natočiti in spiti Ivančevsko Slatino in pa zato neko dodatno opremo, ki smo v projektu pridobili, da bo lahko služil tudi, recimo kot prostor druženja, kot učilnica v naravi, kot neki taki zunanji večnamenski prostor. Tako da se popoldne po 15. uri srečamo, vsi projektni partnerji in pa upajmo in vabimo čim več domačinov, da pridejo in se podružimo in da skupaj pogledamo, kaj smo skupaj naredili v tem projektu.
3: Za grad Negova vemo, kje je, verjamem, da tudi naši poslušalci vedo, kje je lociran, kje ga najti. Kje pa najdejo Ivanševsko Slatino? Kje je ta izvir?
4: Ja, do gradu Negova verjetno je mogoče, ali pa mislim, da je mogoče malo bolj poznan, ali pa če boste prišli do gradu Negova, je potem po mojem 5 minut za avtomobilom v smeri Ivanševce, ob Ščavnici, lahko tudi peš. Pridete potem do Ivanševske Slatine, tam boste videli hišo, v kateri je živela nekoč gospa Hedvika, ki je tudi bila taka neuradna skrbnica nekoč te Slatine in pa seveda ta urejeni zunanji poligon, kjer bo možno pač tudi posedeti se podružiti.
3: Pravite, da je to zelo priljubljen kotiček, ne le med domačini, prebivalci tam, kakšnimi prebivalci, ampak tudi ljudje od drugod prihajajo in si natočijo nekaj vode, Slatine.
4: Ja, v naši pričevalci, s katerim smo veliko govorili tudi v projektu, so nam povedali, da je tudi tako kot je danes zelo poznana bila nekoč Ivanševska, poznana še bolj oziroma mogoče tudi Očeslovska Slatina, še bolj popularna, če rečem. Tako da so prihajali ne samo domačini, ampak tudi ljudje iz bližnje in daljne okolice, tudi gostilničari so prihajali in so si natočili to mineralno vodo, bojda je celo potovala proti severu, tak da je bila zelo popularna, zelo znana. Pri Ivanševski Slatini so bili tudi, je bila ena taka preprosta polnilnica narejena, z enimi petimi pipami, na črti so bili tukaj tudi, da bi bilo nekaj večjega, tudi mogoče ne ena bolj resna polnilnica, ampak takrat je potem prišla vojna in so se zgodbe malo obrnile, tako da je pač zdaj tukaj še vedno seveda prosto dostopna, izjemno dobra mineralna voda.
3: Zakaj prihajajo, kakšne učinke ima voda, pa bomo preverili na samem mestu, torej ob otvoritvi med samimi obiskovalci.
4: Tako najbolje in najbolj pristno je seveda, da pridete, če je možno pač na samo otvoritev v torek 6. oktobra 15. uri, drugače pa seveda, kot smo rekli, voda prosto teče, tako da se lahko pridete odžejati tudi z kolesom, je so super krožna pot, tako da obiščete lahko vse mineralne vode na avstrijski strani in termalne in s kolesom prikolesarite na slovensko stran in pogledate tudi in ne pogledate, poskusite, kakšnega okusa so pa te vode na drugi strani, no, Mure.
3: Ivančevska Slatina tudi turistični produkt?
4: Ja, eden izmed glavnih ciljev projekta De Profundis je bil seveda tudi razvoj turističnega produkta. Zelo smo se trudili in spodbujali tudi razvijati in spodbujati trajnostno mobilnost, tako da je nastal en kolesarski produkt, ki ravno povezuje vse tri lokacije na avstrijski strani in pa potem tudi se s kolesom podamo na slovensko stran. Kolesa je možno najeti, električna kolesa najeti tako na slovenski ali avstrijski strani, ali pa če pridete s svojim kolesom, pa prekolesarite to turo.
3: In energijo, dodatno energijo pa vsi kolesari naberejo, torej ob Ivančevski Slatini.
4: Tako da dobrodošli in se veselimo srečanja.
3: Mojca Bednjanič, najlepša hvala za vaš čas in za vse te zanimive upoglede v svet geopestrosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če boste v teh dneh obiskali Radgonski kot, se morda ozrite tudi nekoliko bolj pozorno, ne samo okoli sebe, ampak tudi pod svoje noge. Morda boste naravo, ki jo poznate, odslej videli nekoliko drugače. Ob mednarodnem dnevu geopestrosti bo v Radgonskem kotu pripravljeno kar nekaj priložnosti za raziskovanje in spoznavanje tega posebnega prostora. Vabljeni, da ga odkrijete tudi sami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Počasi kapljajo takšni in drugačni podatki o tem, kaj je in kaj ni kapljalo z neba poleti. Avgusta so bile padavine v delih zahodne ter v večjem delu srednje in vzhodne Evrope pod dolgoletnim povprečjem. V zahodni Evropi je bil primanjkljaj manjši kot v prejšnjih mesecih, v vzhodni in jugovzhodni Evropi pa izrazitejši, saj so se k suši pridružili še vročinski valovi. Vlage v tleh je bilo na teh območjih izjemno malo, v več regijah so zabeležili sušo, povečala pa se je tudi nevarnost gozdnih požarov. Pretoki rek so bili večinoma podpovprečni, izjemno nizke so imeli Donava, Ren, Južni Bug in Dnepr, razmere pa so se nekoliko izboljšale šele po padavinah ob koncu meseca. Več dežja kot običajno je padlo na zahodu Iberskega polotoka, v alpskem prostoru, na severovzhodu Evrope in v vzhodni Turčiji, kjer so ponekod nastale krajevne poplave. In če pogledamo še nekoliko širše, po svetu je bilo najbolj sušno na jugu Združenih držav Amerike, v severni Mehiki, Sibiriji, srednji Aziji, Južni Ameriki in severni Avstraliji, nadpovprečno namočena pa sta bila vzhod Združenih držav Amerike in Kanade ter vzhodna Azija, vključno z Japonsko.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lansko leto je takle čas že zapadal sneg v više ležečih krajih, naprimer na Ljubelju. Posodobljeno vremensko napoved pa slišite v kratkem, takoj po poročilih ob dveh.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Čudovito jesen imamo na Koroškem, sploh kar se tiče gledališča, vsak teden je več premier in če želi imeti človek dober pregled nad svežo domačo gledališko produkcijo, ima kar delo. Naprimer, jutri se začenja že 26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, od 6. pa vse do 18. oktobra bo postregel z izjemno pestrim programom. Naprimer, jutri bo na ogled predstava Cankar, ki je kompleksen in vizualno večplasten lutkovni portret Ivana Cankarja. V kulturnem domu Pliberk jutri ob 19.30 s to predstavo gostuje lutkovno gledališče Maribor v koprodukciji s Cankarjevim domom in umetniškim društvom KON. Toliko na kratko, podrobnosti o vseh predstavah pa vas čakajo med drugim na spletni strani smihev.at.

Le kaj naj storim, se sprašujejo praprotnice, igra vam Radio Agora. Ko se jazz sreča z norveško ljudsko tradicijo, nastane glasba, ki diha z naravo, tišino in človekom. V oddaji Druga glasba bomo predstavili album Nord norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Sledi v kratkem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba vas vabimo na sever Evrope. Predstavili vam bomo album Nord, na katerem se Rebeka Bakan vrača k pesmim svojega otroštva in jih prepleta z lastnimi skladbami. Glasba, ki ni le poklon tradiciji, temveč je njeno novo življenje.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
4: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Asja Boja in vabim vas v novo oddajo Druga glasba. Tokrat bomo prisluhnili glasbi, ki prihaja z severa Evrope. Glasbi, ki ne pripoveduje zgodb z velikimi besedami, temveč s tihimi podobami, dolgimi melodijami in občutkom prostora. Pred nami je novi album norveške pevke, pianistke in skladateljice Rebeke Bakan z naslovom Nord. Album je izšel 14. novembra 2025 pri založbi Supreme Music Group. Čeprav je Rebeka Bakan že desetletja ena najprepoznavnejših evropskih džezovskih ustvarjalk, je to njen prvi album, na katerem se skoraj v celoti posveča norveški ljudski glasbi. Toda ne gre za zbirko starih pesmi ali zgodovinski dokument. Sama pravi, da Nord ni arhiv, temveč srčni utrip. Pesmi, ki jih je poslušala že kot otrok, zvenijo danes drugače. Ostajajo zveste svojemu izvoru, obenem pa živijo v sodobnem glasbenem jeziku, kjer se ljudska tradicija sreča z džezom, improvizacijo, subtilnimi elektronskimi barvami in odprtim prostorom za tišino. Rebeka Bakan je že več let živela v New Yorku in na Dunaju, nato pa se je vrnila v Oslo. Prva vrnitev domov je v njej ponovno prebudila glasbo otroštva. Dolga leta je nosila te melodije v sebi, a šele zdaj je začutila, da jim lahko da svoj glas. Oddajo bomo začeli s skladbo, ki že v prvih taktih nakaže smer celotnega albuma.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Nord. Rebeka Baken je večkrat povedala, da je dolgo mislila, da teh pesmi ne bo nikoli posnela. Zdelo se je, da more kot pevka in ustvarjalka najprej dozoreti. Šele po 50. letu je začutila, da jih lahko zapoje tako, kot jih sliši danes. Posebnost albuma je tudi jezik. Večina pesmi je odpeta v norveščini. To zanjo ni bila le umetniška odločitev, ampak zelo osebna izkušnja. V intervjujih je povedala, da se je njena barva glasu med petjem v maternem jeziku spremenila. Kot da bi se glas vrnil domov. Sama pravi, da se zdi, kot da nikoli prej ni pela drugače. Na albumu sodelujejo dolgoletni glasbeni prijatelji. Snemanje je potekalo skoraj brez vaj. Glasbeniki so zaupali drug drugemu in predvsem pesmi. Večina albuma je nastala v le 4 snemalnih dneh, brez pretiravanega popravljanja in iskanja popolnosti. Prav zato glasba zveni tako organsko in naravno. Naslednja glasba govori o modrini, o barvi neba, morja in oddaljenih obzorij, ki so na severu vedno del vsakdana.

Rebeka Baken pogosto pravi, da je sever za njo veliko več kot geografski pojem. Sever je način razmišljanja. Je prostor tišine, vetra, dolgih zimskih noči in svetlobe, ki jo človek opazi drugače kot kjerkoli drugje. Prav ta občutek prostora je eno največjih bogatstev albuma Nord. Aranžmaji niso gosti, instrumenti se ne prerivajo med seboj. Vsak ton ima dovolj zraka, da lahko zares zazveni. Tudi zato poslušalec hitro pozabi na zvrsti. To ni več samo jazz, ni več samo folk in ni več samo kantautorska glasba. Vse skupaj postane en sam zvočni tok. Naslednja skladba lepo pokaže, kako se lahko tradicionalna melodija spremeni v sodobno pripoved, ne da bi pri tem izgubila svojo dušo.

Poslušali smo eno najbolj ganljivih skladb albuma Nord. Čeprav mnoge pesmi izhajajo iz norveške cerkvene in ljudske tradicije, Rebeka Bakken poudarja, da album ni verski projekt. Kot otrok je sicer pela cerkvene pesmi, čeprav, kot v šali pripoveduje sama, je bila med bogoslužjem pogosto zdolgočasena. A melodije so ostale. Vselej so jo spremljale, ne da bi se tega zares zavedala. Danes jih razume drugače. Ne kot verske pesmi, temveč kot del skupnega kulturnega spomina. V njih sliši zgodbe o hrepenenju, ljubezni, izgubi, upanju in iskanju miru. To so teme, ki presegajo čas in prostor. Na albumu ni nostalgije. Rebeka Bakken ne obuja preteklosti zato, da bi jo občudovala. Zanimajo predvsem vprašanje, kako lahko stare melodije nagovorijo današnjega poslušalca. Zato ostajajo aranžmaji odprti, z veliko prostora za improvizacijo, zadržanost in dih. Njena glasba poslušalca nikamor ne priganja, vabi ga, da se za trenutek ustavi.

Poslušate oddajo Druga glasba. Moje ime je Asja Bovja, danes pa predstavljamo novi album Nord, norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki je izšel konec leta 2025, ni le zbirka tradicionalnih norveških pesmi. Je zelo osebna zgodba glasbenice, ki se po dolgih letih ustvarjanja vrača glasbi svojega otroštva. Stare melodije postavlja v sodoben glasbeni prostor, kjer se srečujejo ljudska glasba, džez, improvizacija in pesniška pripoved. Če ste se nam pridružili šele zdaj, vabljeni, da ostanete z nami. Do konca oddaje bomo skušali razumeti, zakaj je Nord med kritiki naletel na tako izjemen odziv.

فإذا الحب كالفضاء وقلبي طائر في الفضاء ضل وقلبي.

Pravkar smo poslušali edino skladbo na albumu, ki je odpeta v angleščini. Besedilo temelji na poeziji sufijske mistikinje Rabije al-Basri, pomembno vlogo pa ima tudi gostujoči pevec Saleh Mahfud. Rebeka Baken pravi, da jo je zvok arabskega jezika privlačil že od nekdaj. Ne zato, ker bi iskala eksotiko, ampak zato, ker je v njem prepoznala enako iskrenost in čustveno moč, kot jo nosijo stare norveške melodije. To lepo pokaže eno srednjih misli albuma. Tradicija ni nekaj zaprtega, ne pripada le enemu narodu ali enemu jeziku. Dobra glasba vedno najde pot do drugega človeka. Morda prav zato Nord zveni tako sodobno. Čeprav izhaja iz stoletja starih melodij, govori o vprašanjih, ki jih poznamo vsi. O domu, spominih, ljubezni, dvomu, tišini in upanju. Naslednja skladba je ena najbolj svetlih na albumu. V njej se po občutku zdita združena severna pokrajina in notranji mir človeka.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Druga glasba smo poslušali album Nord, najnovejši projekt norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki z občutkom in spoštovanjem povezuje ljudsko glasbeno dediščino z izrazom sodobnega džeza ter intimne avtorske glasbe. Če smo ob teh pesmih vsaj za trenutek začutili tišino severnih pokrajin, moč preprostih melodij in lepoto glasbe, ki ne potrebuje velikih besed, je album dosegel svoj namen. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo družbo in prijeten preostanek dneva želim. Nasvidanje.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.

Draga družba, preden bo ura 3, se Jaka Novak zahvalim za dobro družbo in vam zaželim prijeten dan, ki se bo čez nekaj ur prav počasi prelil v večer. Med 3. in 6. bodo za program poskrbeli kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno!

lepo, da ste z nami, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Začenjamo popoldanski slovenski spored URF, s katerim vam želimo do 18. ure olepšati vaš ponedeljkov popoldan. Tri lepe ure so tako sedaj pred nami. In kaj vas čaka v nadaljevanju? Ob 15:20 minut je na sporedu jezikovni kotiček za lepo slovenščino. V sredo bodo v avli slovenske gimnazije v Celovcu odprli razstavo Slovenska pisna beseda na Koroškem, ki jo je pripravila koroška osrednja knjižnica doktorja Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Otroke bomo povabili na ustvarjalno delavnico v KNK center v Šentjanž. Pod geslom Mladi atelje bo z udeleženci delala umetnica ter likovna in ustvarjalna terapevtka Melina Kumar-Reichmann. Sicer pa bo oddaja kot vsak ponedeljek tudi športno obarvana. Povezali se bomo z uredništvom športnega dnevnika Ekipa v Ljubljani. Poročali bomo o začetku prvenstva v drugi zvezdni košarkarski ligi in zmagi košarkarskega kluba Polfin Koš Celovec. Ogledali pa si bomo seveda tudi razplete na nogometnih zelenicah. Na to pa bo sledil studio ob 17. pa še glasbena stalnica, naša pesem s posnetki iz bogate glasbene zakladnice slovenskega sporeda URF. Torej, ostanite z nami vse tja do 18. ure.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Prav lepo zdrav tudi danes. Danes pa dvo in dve. Poročilo o dvournem koncertu je tokrat povod. Naj si prikličemo v spomin sestavljenke z dve in dvo. V slovenščini imamo zelo številno skupino pridevnikov, ki se začenjajo z dvo. Naštejmo jih nekaj. Dvobarvni tisk, dvobrazdni pluk, dvocvetni klas, dvočetrtinski takt, dvodelno okno, dvodnevni izlet, dvofazni tok, dvoglasno petje, dvoglavi orel, dvogrba kamela, dvojezična šola, dvokapna streha, dvokolonski stavek, dvokraka lestev, dvokrilna vrata, dvomesečni tečaj, dvomestno število, dvonadstropna hiša, dvorezen meč, dvosmerna cesta, dvosobno stanovanje, dvoumen odgovor, dvovrstni suknjič. Zapomnimo pa si tudi vsaj naslednje tri sestavljenke. Z dve. Dveleten, dveuren in dvetretjinski. Rečemo namreč dveleten otrok, dveurni koncert in dvetretjinska večina.

Tako vam je zapel Žan Serčič v slovenskem sporedu ORF. Ob 15:29 minut pa pogled na naše ceste. Ja, in ta je zelo razveseljiv, kajti prometna redakcija nam ne javlja nobenih ovir, nesreč, tako da vam želimo srečno in varno vožnjo.

kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Tako vam je zapela Nina Pušlar, medtem pa je ura že 15:40 minut. Ja, sedaj pa nekaj besed o našem koroškem kvizu, ki poteka vsak ponedeljek in vsak petek v jutranji oddaji slovenskega sporeda ORF, to pa z raznimi vprašanji o naši domovini, zgodovini, dogodkih in mejnikih. Prisluhnimo, kako je kolegu Miranu Kelihu in kandidatki šlo v današnji izdaji.
1: Tudi danes si lahko v vašem slovenskem sporedu ORF s klicem in svojim znanjem zagotovite novo nagrado, in sicer je to danes dobropis za vstopnino za dve osebi za ogled Blejskega gradu, za dve kavi in dve kremšniti, lepo vabljeni k sodelovanju. Naša telefonska številka se glasi 0463 501 110 in linije so zdaj odprte. In že je z nami prvi kandidat, prva kandidatka, s kom pa sem povezan. Lepo dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, tukaj pa Bilčovs.
1: Bilčovs, a mi še ime poveste?
2: Ja, Reichmann.
1: Reichmann, kako še?
2: Melita.
1: Melita, lepo dobro jutro. Hvala lepa za klic in za sodelovanje. Jaz imam pa danes sledeče vprašanje za vas. Koliko mostov je na železniški progi med Celovcem in Gradcem, ki je bolj znana tudi pod imenom Goliška železnica, Koralmbahn? Sta to dva mostova, jih je več kot 15 ali jih je več kot 100, kaj pravite? Koliko mostov je na progi med Celovcem in Gradcem, preko katerih gre ta železnica? To je... Žal napačni odgovor in ima možnost še drugi kandidat, druga kandidatka. Hvala vam kljub temu za sodelovanje in jo, morda se pa spet kdaj slišimo.
2: Adio.
1: Srečno, adio.

0: Ja in že imamo naslednjega kandidata, kandidatko. Lepo dobro jutro, s kom pa sem povezan?
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja.
1: Kaj pa Milena Enšpila?
0: Milena Enšpila, Milena, kaj pa vi pravite, koliko je teh mostov čez...
1: Ja, morda pa kaj vzamem več kot 15.
0: A veš, da jih je, a veš, da jih je več kot 100? Nač ne de. Hitra železniška povezava med Celovcem in Gradcem je dolga 130 km, od tega je 50 km v predoru, na progi pa je več kot 100 mostov. Tako da, kljub temu, hvala lepa za sodelovanje in želim veliko znanja in sreče potem še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Se slišimo, adio, srečno.
2: Ja, torej danes nismo oddali nagrade, naslednja priložnost za lepo nagrado o pravem odgovoru, pa bo že v petek, tu pa ob 7:20.

0: Slovenska študijska knjižnica v Celovcu in šolska knjižnica slovenske gimnazije vabita v sredo na slovesno odprtje razstave Slovenska pisna beseda na Koroškem. Dokumentarno razstavo je na 12 panojih pripravila koroška osrednja knjižnica doktorja Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Več o razstavi pa ve povedati Dragana Laketič, vodja študijske knjižnice v Celovcu.
1: Pripravljamo dokumentarno razstavo in predstavitev kataloga z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika Ravne. Vabimo vas na odprtje dokumentarne razstave, ki bo potekala v sredo, 7. oktobra ob 10. uri v avli Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu ter hkrati na dvojezični trgovski akademiji Celovec Haktak. Slovenski jezik na Koroškem že stoletja priča o izjemni kulturni moči in narodni identiteti. Razstava na panojih in spremni katalog razkrivata pot slovenske pisane besede na obeh stranih meja, od protestantskih tiskov do unikatnih rukopisov, ki so v kmečkih domovih ohranjali slovenstvo. Posebna pozornost je posvečena edinstvenemu fenomenu bokovništva, ko so ljudje, pisci s prepisovanjem knjig, postali ključni most med tradicijo in narodno zavestjo. Mogoče samo za primer, med predstavljenimi temelji koroške kulturne krajine bodo predstavljene Dalmatinova Biblija iz leta 1584, Črnjanski rokopis iz leta 1633, ki je bil tudi napisan do leta 1707, upisanje na listo UNESCO, spomin sveta, ter zapuščine doktorja Franca Kotnika. Bogat mozaik pismenosti dopolnjujejo dragocena zgodovinska dela, pesemske zbirke in zapisi, ki jih knjižnica s sodobnimi pristopi digitalizacije varno ohranja za prihodnje rodove. Veselimo se vašega obiska in skupnega praznovanja naše bogate kulturne dediščine, vljudno vabljeni, vas pa lepo prosimo, da bomo lažje lahko pripravili prostor, da se predhodno prijavite v knjižnici ali tudi v knjižnici na Slovenski gimnaziji.
0: No, kot rečeno, odprtje bo 7. oktobra, to se pravi v sredo. Dokdaj pa bo potem na ogled ta razstava?
1: Ta razstava bo na ogled do 23. oktobra. Zato lepo vabljeni, da si razstavo ogledate do takrat. Smo pa prepričani, da bo tudi ta razstava potovala po Koroškem, tako da bo tudi možen ogled v drugih krajih, o tem pa malo več drugič.
0: Slovesno odprtje dokumentarne razstave in predstavitev kataloga z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem bo v sredo 7. oktobra ob 10. uri v avli Slovenske gimnazije v Celovcu. Na to o približno 10:30 pa bo strokovno vodenje po razstavi. V njej sta tudi predstavljena na primer zdravilski priročnik iz Dobrle vasi in pesmarica iz Šentjakoba.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Topaia bila Taylor Swift. U KK Centru Šentjanžu Rožu vabijo v petek 9. oktobra vse otroke od 4. leta na mladi atelje. Delavnico, v kateri lahko na igriv in kreativ način spoznavajo različne umetniške tehnike in materiale, bo vodila umetnica ter likovna in ustvarjalna terapeutka Melina Kuma-Reichmann. Več o tem projektu Mladi atelje v petek 9. oktobra pa ve povedati poslovodkinja KNK centra Darja Miškulnik-Stojanovska.
1: V petek 9. oktobra bo ob 16. uri v KNK centru v Šentjanžu spet potekala ustvarjalna delavnica za otroke z Melino Kuma-Reichmann, tokrat bo pa to v sklopu aktualne razstave umetnika Manfreda Lubeja. To pomeni, otroci najprej skupaj z Melino obiščejo to razstavo, si ogledajo slike, se malo pogovarjajo o tem, kaj vidijo in tudi kako to zaznajo. Naprimer, tudi vprašanje, kot kako se slike naprimer spremenijo, če zamenjamo perspektive in podobno. In na to pa otroci potem v sklopu delavnice sami ustvarjajo, tokrat na temo optične prevare, in bodo tudi oblikovali prostorske strukture iz papirja oziroma take tridimenzionalne pop-up karte. In je tako, da Melina Kuma-Reichmann, ki je po eni strani umetnica, ampak tudi likovna in ustvarjalna terapeutka, to res izredno lepo dela in to res zelo priporočam. Program se bo začel 9. oktobra ob 4. popovdne. Delavnica traja približno 2 uri in je pa namenjena otrokom od 4. leta. Stroški za material pa znašajo 4 evre na otroka. Je tako, da so prijave še možne, najboljš po mailu, enostavno napišite kratko sporočilo na kuk@slo.at. Lahko se pa javite tudi po telefonu, to bi bila telefonska številka 0664-262-0042. In tudi vse odrasle, ki razstave, črta, ploske v prostor, geometrijske fantazije Manfreda Lubeja še niso videli, prisrčno vabim, da si jo ogledajo. Razstava bo še na ogled do 1. novembra. Se vidimo v Šentjanžu.
0: Ja, tako. Poslovodkinja KNK centra Darja Miškulnik-Stojanovska. Interaktivno vodenje po aktualni razstavi in ustvarjalna delavnica za otroke bo, kot ste slišali, v petek ob 16. uri v KNK centru v Šentjanžu in zaželjene so prijave.

0: To vam je zapela Shania Twain, mi pa se bomo sedaj podali na športni parket. V drugi zvezdni košarkarski ligi se je v nedeljo uspešno začela sezona za člansko ekipo Polfin Koš Celovec. Na prvi tekmi sezone so varovanci novega trenerja Igorja Kešlja v gosteh premagali ekipo Future Team Steiermark. Led je prebit, je dejal Kešl za naš spored.
1: Fanti so res v pripravljenem obdobju dobro trenirali. Jaz sem se zavedal, da dobro delamo, da bomo igrali sigurno dost v redu. Smo trenutno še brez centra, se pravi, nimamo visokega igralca, tako da smo se morali malo prilagoditi glede na to. Tako da sem zelo vesel. No. Prva tekma je za nami, led je prebit. Upal sem na to zmago, čeprav ne poznam te lige, ampak so nas na nek način so me presenetali moji fantje, tako da so res odigrali vrhunsko tekmo in smo tudi naredili zelo dober rezultat.
0: Ja, kajti konec koncev se rezultat glasil 105 proti 75, to je res zelo jasna zmaga.
1: Ja, res je. Mi smo od prve minute smo res igrali agresivno obrambo, velik kontra napadov, mislim, da smo dali okoli 15-20 točk samo iz kontra napada. Vrgli smo velik trojk, zato ker smo prehajali do odprtih šutov, do odprtih metov. Fantje so dobro zadevali, tako da se nam je vse na nek način poklopalo.
0: No in tudi novi igralec članske ekipe Koš Celovec Damjan Stanišić se je izkazal. Bil je zelo uspešen, kaj ti dal je 36 točk.
1: Res je. Fant je prišel študirati v Filah in igral je na koledžu v Ameriki. Potem je igral prvo črnogorsko ligo in potem, ko je prišel sem študirati, me je poklical agent, je rekel, prav imam enega fanta, mi smo iskali playmakerja, se pravi organizatorja igre in smo zelo veseli, da smo ga prepeljali, je čisti profesionalc in tako da res dobro dela, priden, marljiv in kar se je že pokazalo na prvi tekmi, da nam bo velik doprinos.
0: Kdo vas čaka v naslednjem krogu, torej v drugem krogu druge zvezde košarkarske lige, kdo bo nasprotnik?
1: V drugem krogu odhajamo spet na gostovanje in to v Radentheim.
0: Ni dolga pot.
1: Ja, ni dolga pot, upam, da bi se vrnil tudi zmago nazaj. Mislim, da oni so premagljivi, da niso neka ekipa, ki bi nam lahko povzročala velike težave, tako da upam, da se vrnemo nazaj z zmago. No.
0: 17. oktobra pa vas čaka prva tekma na domačem parketu. Kdo bo nasprotnik?
1: To je Tirol iz Innsbrucka. On bo prvi naš nasprotnik na domačem terenu. Tako da ne moram vam zaenkrat še nič povedati, kako in kaj, ker jih ne poznam. Zdaj, včeraj so odigrali tudi oni prvo tekmo ravno v Radentheimu, tako da jih bom, danes bom pogledal to tekmo, da se pol pripravimo na Radentheim in potem tudi na njih.
0: No in sezonski cilj članske ekipe Koš Celovec je seveda play-off. Kako realističen je ta cilj po vašem?
1: Ja, jaz mislim, da je realističen, dost realističen, če bomo ostali zdravi, se pravi nepoškodovani v tej ekipi in da pripeljamo enega centra. Jaz mislim, da je ta cilj kar realističen.
0: Tako trener članske ekipe Polfin Koš Celovec Igor Kešl. V petek čaka že naslednja tekma na slovenske košarkarje in kot smo slišali, bo nasprotnik moštvo Radentheim. Tekma se bo v športni dvorani v Radentheimu začela ob 20. uri. Odslej bodo torej igrale spet tri koroške ekipe v drugi zvezdni košarkarski ligi. In da povemo tudi še to, Pirati z Vrhovskega jezera so sezono tudi začeli zmago, s točko več so premagali Mataspurg.

0: Tako, medtem pa je ura že 16:30 minut. Ob meni pa je urednik dneva Simon Rustja, ki vam bo predstavil današnji glavni temi popoldanskega žurnala. Prosim lepo.
1: Narodopisni inštitut Urban Jarnik in Etnološki muzej na Kostanjah sta na Bledu prejela nagrado Živa za odličnost. Vodja muzeja Ernst Dragašnik se veseli, da so Etnološki muzej predstavili širši javnosti.
2: Ja, mi smo se zelo hvaležni, da je Urban Jarnik predstavil naš muzej. Smo seveda veseli, da se naša dejavnost tudi v širši mednarodni javnosti tudi pozna. Mi kot majhen muzej na obrobnem položaju tukaj na Koroškem, to se pravi severna meja, jezikovna meja, je zelo pomembno delo, ker je dvojezični muzej, ko tukaj skoraj ljudi ni več, ki govorijo naš jezik, to se pravi slovenščino tudi.
1: Tako Ernst Dragašnik. Pri deželnem izobraževalnem centru Recov so vabili na strokovni kongres v sklopu čezmejnega evropskega projekta. V projekt je vključena tudi graška literarna revija Manuskripte, ki bo kot rezultat objavila dvojezično pesniško zbirko. Izdajatelj Manuskripte Andreas Unterweger pravi:
3: Pripravljamo antologijo slovenske in avstrijske poezije. Pišajo zdaj glih v tem trenutku slovenski pa avstrijski pesniki in bo šla, mislim, v maju 2027. Prezentacija bo v gradu Borl, pa tudi v Redshofu. In v te antologije bodo pesmi in tudi umetnost iz Slovenije in iz Avstrije.
1: Pravi Andreas Unterweger. Več o tem pa boste slišali v popoldanskem žurnalu.

0: Tako, sedaj pa poglejmo še na nogometne zelenice. V Koroški ligi je slovenski atletski klub proti Sirnicu igral neodločeno 2-2 in je trenutno na četrtem mestu lestvice. Zadetka za SAK sta dosegla Mark Šerberc in Sinan Samardžić. V podligi Sredina so se Bilčovščani in amateri Celovške Avstrije razšli 1-1. Tako kot rezultat je bila tudi tekma izenačena, ocenjuje branilec Bilčovščanov Marjan Ogris Martič.
1: Tekma je bila, jaz bi rekel, izenačena. Ja, 1-0 smo spredaj bili za 11 metrovko in bolj smo pa na, pač v 60 minuti smo dobili gol, ki je bil pa pač tako en breakdown, da smo pol nehali igrati, pa tudi če smo še eno šanso imeli, nismo naredili in tako smo pol 1-1 igrali.
0: Se pravi, kljub točki niste zadovoljni s tekmo?
1: Ne, pač, zdaj smo pač enkrat spet eno točko dobili, ampak nismo zadovoljni.
0: Ja, kajti sezona se ni začela ravno uspešno, trenutno ste zadnji na lestvici.
1: Ja. To vsi nismo tako pričakovali, da bomo zdaj po 10 tekem zadnji, ampak mi kot klub pa kot moštvo zaupamo naši strategiji in jo, to je nažalost zdaj tako zgleda, ampak bo boljš.
0: Kako se boste povlekli lahko iz tega, kaj je geslo sedaj v ekipi?
1: Pač šanse imamo narediti, skup držati, pa naprej delati na tem, kaj smo se začetek sezone zmenili, da ostanemo ekipa, da ne bomo veliko spremenili po zimi in da bomo skupaj z mladimi igralci nadaljevali to delo, da bomo pol pa letih uspešni.
0: V nedeljo vas čaka ASV, poprej pa še ena tekma in sicer v petek. Ponovili boste tisto tekmo od 29. septembra, ko ste morali prekiniti tekmo zaradi hude poškodbe nasprotnika. Kaj je teda je točno bilo?
1: Golman je šel ven na žogo, nasprotnik pa je poskusil še žogo dobiti. To sta pa skup lofala, pa nasprotnik se je pa zlomil nogo. Ja, malo hujše bilo. No.
0: Tako da ste celo prekinili to tekmo, ne?
1: Ja.
0: In sedaj jo boste v petek nadoknadili.
1: Ja, zdaj imamo v petek spet tekmo, ki jo je treba zmagati, bi rekel. Naslednje dve tekme treba zmagati, da nimamo preveč razdalje do naslednjega nasprotnika na lestvici. Tako da bo zdaj težek vikend, ampak sem dobro volje, da bomo to zmagali dvakrat.
0: Ja, je optimističen branilec Bilčovščanov Marjan Ogris Martič. V petek in v nedeljo čakata na ekipo iz Bilčovsa dve pomembni tekmi. Bilčovščani morajo točkovati, če si želijo odtresti zadnjega mesta na lestvici. V podligi Vzhod sta Svinec in Globasnica igrala neodločeno 0-0. Galicija in Šmihel pri Plibaku sta se razšla z 2-2. Selani pa so doma izgubili z 1-2 proti Krajgu. V drugem razredu D pa so amateri SAK slavili z 4-2, to pa proti Podkrnosu. Toliko o nogometu, sedaj pa spet nekaj glasbe. Na vrsti je Alja s pesmijo Če.

Tako pa poglejmo še v svet športnih oziroma so, zdaj me pa mal. Poglejmo še enkrat k smučarskih skokih, tako sem hotela povedati. In sicer član športnega društva za Homc, Julian Smit, je v celinskem pokalu v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu v soboto osvojil 11. v nedeljo pa 12. mesto. Tirolčan Clemens Eignach je v soboto s 5. zmago na 5. tekmovanju predčasno zmagal celinski pokal. Teda je Eignach slavil pred Domnom Prevcem in tudi v nedeljo je Eignach slavil pred Slovencem, tokrat pa je bil drugi Anže Lanišek. To vest in še marsikaj več lahko tudi razberete na naši spletni strani slovenci.orf.at.

To je bila Manca Špik v slovenskem sporedu URF, kako gre naprej na teh valovih. Ob 17. uri vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Na to pa še naša glasbena stalnica, naša pesem. Ostanite z nami.

0: vse se vel za bodoče delo. Mi kot majhen muzej na obrobnem položaju tukaj na Koroškem, to se pravi severna meja, jezikovna meja, je zelo pomembno delo, ker je dvojezičen muzej, ko tukaj skoraj ljudi ni več, ki govorijo naš jezik, to se pravi slovenščino tudi. In hkrati pokaže seveda tudi življenje in delo tukaj na Kostanjah, to se pravi na gorskem območju, tukaj tistko delo.
1: Tako Ernst Ragašnik. O trenutnih izzivih etnološkega muzeja na Kostanjah pa pravi sledeče.
0: Izzivi so trenutno ti, ker nam redno delamo tudi tako, da imamo rokodelce in predstavimo delo, kako je to prej potekalo, da enostavno ljudje dobijo dostop do tega prejšnjega dela tukaj na Kostanjah. Zdaj pa imamo problem ta, da ta generacija, ki rokodelstvo še obvlada, ki te stare, ta stara dela še pozna, nam izumira enostavno. Mi smo srečo imeli, da smo vse, ki smo jih spoznali, tudi še lahko predstavili tukaj, da so naprimer pokazali, kako se je prej predlo, kako so delali metle, kako so delali korpe, pa podobno, pa šintlne. To se pravi, to smo se pokazali, pa kot če rečeno zdaj, enostavno trenutno imamo problem ta, da nimamo več domačih rokodelcev, ker mi hočemo seveda tudi naše narečje praviti naprej. In tam je enostavno primanjkljaj temu, da enostavno nimamo več ljudi, ki slovensko znajo.
1: Muzej na Kostanjah je odprt julija in avgusta ob nedeljah. Trenutno pa je ogled muzeja mogoč le po dogovoru. Etnološki muzej na Kostanjah pa si lahko gredo ogledati tudi vrtci in šole.
0: To je ta publika, ki nas najbolj zanima, ker je enostavno tako, da oni bodo bodoče tudi enostavno potem vedli za našo zgodovino, za našo preteklost tukaj na Kostanjah. Je zanimivo je, da se otroci, ljudska šola predvsem, mnogo javi prijatelji, se pa letno predhajajo k nam in so zelo, zelo presenečeni na eni strani, če vidijo ta muzej, na drugi strani pa presenečeni, ker ne poznajo te zgodovine kostanske. To se pravi, da je to dvojezično območje in da je to pred generacijo večina ljudi še govorilo slovensko.
1: Tako Ernst Ragašnik. Na vprašanje, ali bo nagrada v kategoriji odličnosti ohranjanja slovenske dediščine po svetu v muzeju na Kostanjah dobilo posebno mesto, pa pravi.
0: Ja, seveda. Ampak to se še niso zmenili kam, kako in kaj.
1: Tako Ernst Ragašnik po prejemu nagrade Živa v kategoriji odličnosti ohranjanja slovanske dediščine. Pretekli teden so pri Štajerskem deželnem izobraževalnem centru na graščini Recov pri Lipnici vabili na strokovni kongres v sklopu čezmejnega evropskega projekta z naslovom Kulturimpuls CAT med Slovenijo in Avstrijo. Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz sklada Interreg preko petih partnerjev z obeh strani meje, želi spodbujati kulturno izmenjavo in turizem med sosednjima državama. Več o projektu, ki teče še do oktobra naslednjega leta, sedaj v prispevku s kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
2: Vodilni partner projekta sklada Interreg Kulturimpuls SIAT je Panonska vas v Prekmurju. Predstavnik Panonske vasi Robert Celec o osnovnih podatkih projekta, ki med drugim želi spodbujati dvojezičnost čezmejne kulturne ponudbe.
3: Celotna vrednost projekta je 837 tisoč evrov, od tega imamo odobrenih evropskih sredstev SRR 669 tisoč 968 evrov. Mi kot vodilni partner imamo od tega malo manj kot 200 tisoč evrov odobrenih evropskih sredstev. Poleg nas so v tem evropskem projektu partnerji, se pravi, vodilni partner smo mi, Panonska vas, DOO, potem so partneri še javni zavod Belana Cirkulane, to je grad Bol, čudoviti grad, potem je Stadtgemeinde Feldbach, potem je OHO, Offeneshaus Oberwart in pa še potem peti partner je pa Bildungshaus Rezhof GmbH.
2: Da bi bolj poglobljeno spoznali pomembne kulturne akterje v regijah območja projekta, so v graščini Rezhof pri Lipnici organizirali strokovni kongres pod geslom Kultura brez meja. Karin Sijakos je pri Štajerskem izobraževalnem centru odgovorna za projekte sklada Interreg.
4: Es geht darum aus den Fachbereichen Tourismus, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Bildung Menschen zusammenzubringen. Wir haben auch Experten aus all diesen Fachbereichen eingeladen, um aus ihrem Fachwissen zu erzählen, aus ihrer Perspektive zu erzählen, welche Rolle eben Kunst und Kultur spielt in ihrem Fachbereich auch über die Grenzen hinweg.
2: U projekt je vključena tudi graška literarna revija Manuskripte, ki bo kot rezultat čezmejnega sodelovanja objavila dvojezično pesniško zbirko slovenskih in avstrijskih besednih ustvarjalcev. Izdajatelj Andreas Unterweger v vlogi ugledne revije pri promociji slovenske lirike.
5: Ja, iščemo stike v Slovenijo od, mislim, 1962 naprej. V tem letu smo imeli prvo slovensko poezijo v manuskripte pesmi Kajetana Koviča. Zdaj imamo poglavje, ko se imenuje Sosed na oblaku, in publiciramo v vsaki zdaj manuskripte novo slovensko poezijo, včasih od mladih pesnikov, včasih pa tudi klasične pesnike, kot recimo Dane Zajec, nove prevode v nemščino. Ja, pripravljamo antologijo slovenske in avstrijske poezije. Pišajo zdaj glih v tem trenutku slovenski pa avstrijski pesniki in bo šla, mislim, v maju 2027. Prezentacija bo v gradu Borl, pa tudi v Reedshofu. In v te antologiji bodo pesmi in tudi umetnost iz Slovenije in iz Avstrije.
2: Eden od rezultatov projekta Evropske unije bo potujoča likovna razstava med Avstrijo in Slovenijo od aprila naslednjega leta s postojankami pri vseh petih projektnih partnerjih. Predvidoma bo meseca junija na ogled tudi pri graščini Reedshof.
1: Prispevek je pripravil kolega Simon Ošlak Gerasimov. Zdaj pa imam za vaše naslednje vesti. V Sloveniji se bodo polnoči znižale cene pogonskih goriv na bencinskih črpalkah zunaj avtocest. Manj izrazitev bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Navedene cene pogonskih goriv bodo veljale do vključno 12. oktobra, so navedli na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Nekdani koroški deželni glavar Peter Kajza, SPÖ, je v Gradcu prejel najvišje odlikovanje dežele Štajerske, veliki častni znak, priznanje zvezdo. Štajerski deželni glavar Mario Kunasek, FPÖ, je Kajzare označil za graditelja mostov med Štajersko in Koroško. Kajzar se je zahvalil za priznanje in poudaril pomen tesnega sodelovanja obeh dežel. V Škocjanu ob Klopinskem jezeru je pitna voda znova brez bakterij. To so pokazali zadnji testi. Vodo iz pipe je zdaj spet mogoče piti brez prekuhavanja. Prejšnji teden so v vodi našli interkoke, bakterije, ki lahko povzročajo vnetja. Pa še k vremenu, jutri se obeta sončen dan. Temperature bodo dosegle največ 17 do 22 stopinj. S tem pa smo prispeli na konec popodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Do šestih pa bo v glasbeni stalnici naša pesem še z vami kolegica Jana Velik. Želim vam še naprej prijetno poslušanje.
6: Slovenski spored. Naša pesem.

Smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas lepo pozdravljam, Jana Velik. Jaz zvesti poslušalci vedo, da je ponedeljkova Naša pesem v znamenju pesmi iz bogate pevske skrinice slovenskega sporeda v RF. Te pesmi pa je za nas zbral in uredil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. V pozdrav vam je zapel kot mirški trio. Sedaj pa bo na vrsti mešani pevski zbor Sele pod vodstvom Francija Čertova iz leta 1979. Na to vam bo moški pevski zbor Edinost pod vodstvom Folteja Hartmana zapel Ko sem še mihna bua in trojček bo zaokrožil mešani pevski zbor Galus pod vodstvom Janeza Tratarja, pesem Ti si Peter Skala. Želim prijetno poslušanje.

Tako vam je zapel mešani zbor Steholice. Sedaj pa je na vrsti mladinski zbor slovenske gimnazije pod vodstvom Franceta Cigana iz leta 1969. Na to vam bo zapel in zaigral ansambl Korenika ob reki Dravci. Ta posetek je iz leta 1982. Na to sledi mešani pevski zbor Jakob Petelin Galus, pesmijo Nebo, oko in jezero, to pa pod vodstvom Jožeta Ropica.

Tako vam je zapel mešani pevski zbor Petelin Galus, solo pa je zapela oziroma pela Mirjam Kampuš. Posnetek je iz leta 1994. Poslušate pa glasbene oddajo Naša pesem slovenskega sporeda ORF. V nadaljevanju vam bo zapel moški oktet iz Šentvida, pesem Nocoj je ena luštna noč. Posnetek je iz leta 1954. Na to boste slišali citre in sicer vam jih bo zaigrala Tina Pandev, pesem Če so tiste stezice. Na vrh pa je na vrsti še moški oktet iz Štebna pri Globasnici. Želim še prijetno poslušanje naprej. No.

Tako, sedaj pa so na vrsti sevska dekleta pod vodstvom Mire Oraže, ki vam bodo zapela pesem Mamica moja, povej mi. Na to pa je na vrsti še Miro Kernjak s pesmijo Už Mihelu, no kajžico imam.

Takova mi je zapel in zaigral Miro Kernjak v slovenskem sporedu v RF. Ob koncu pa vam bodo še zapeli Globašani, mešani pevski zbor z Globasnice pod vodstvom Janeza Petjaka. Iz leta 1973 je ta posnetek naslov pesmi, pa se glasi Žegnanje. Prisluhnimo.

To je bio mišani pivski zbor iz Globasnice. Jeste, smo že na koncu današnje glasbene oddaje. Naša pesem, z vami sem bila Jana Velik, slovenskemu sporedu URF, pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj, ko bo vas z tega mesta pozdravil kolega Dominik Hudl. Sedaj ob 18. uri pa so na vrsti kolegice in kolegi Radia Agora. Želim vam še prijeten večer. Do naslednjič. Srečno.

手里，牛马开开鱼嘎鱼嘎鱼嘎鱼嗨，cores do mar